Velin skaistais ar brīnumu acīs, tu jau biji man atskrējis reiz, un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Un mēs vēsturē ietikām abi, un nekas tur nav nepareiz. Viss ir pareizi nozvanīts gaisā, visi pulksteņi pareizi sit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Tas ir vēstures taisnīgais spriedums, teliņš mūžīgs caur gadsimtiem rit. Jo par uguni, zelzi un viltu, un par trulumu stiprāks bija viens. Viņa vārdā nec zelts ir nec sudrabs, gluži vienkārši mātes piens.

tā, kur vakrīslis to krājas un pliens. Un es saku, viņš vinnēja karu, gluži parastais mātes piens.

0: caur gadsimtiem skrien. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens. Baltu vēsturi iešļāts mums mutē, svētais vienkāršais mātes piens.
1: Vasara Latvijas Radio 2.

nenopļautā žāvei sienām. Bet kas pļaus vai šie vai tie? Jūlijā starp kārkliem kāpās, miesa miesu integrēs. Iedzimtie un papildu spēki, vienu sauli paciesu.

Pusi mani soļi pa pasauli steidzas, panāks mani klusums un panāks mani beigas, man būs. Manā ielas galā, turisti ir vaļā, laimēs

bieži redzu kādu sapni, kur nevienam vairs nav ziemas, kur nevienam vairs nav augsti, kur nevienam nesalst rokas. Es bieži redzu tevi sapnī, un es redzu tevi vienalga.

mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Tāpēc turpinu darīt, pat kad nav vizējs. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu sapņot, kad ir viss, ko es gribēju. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Turpinu strādāt, nebūs laika svinēt. Man ir tas mūžīgais dzinējs. Lai cik reiz bailes paralizēs. Man ir tas mūžīgais dzinējs.

ir stāsts par vectēvu manu, kas nabaks pat sapnī neredzēja zemi, kur pret vērsi cīņā iet torero un bez rindas apelsīns dot. Tas, protams, ir arī stāsts par veco mātu manu, kurai vectēvs dziedāja šo dziesmu.

0: Hepsi dava salam olse.
1: Nu lūk, kādai mūsu kaimiņienei bija raiba govs par Kārmeni, ko sauca. Jā. Un kāds kaimiņš bija nokristījis buli vārdā, teikšu, visai dīvainā. Hozē. Tāpēc arī mana vecā māte pūtās, kad vectēvs dziedāja šo dziesmu. Tādēļ arī skanēja tik nikni.

0: sei. To, ka vecene aizies no viņa, piedodiet kādam būtu pat smieklīgi stāstīt. Nu jā, un to, ka viņš aizies no vecenes, oj, visos krogos zināja jau sen.
1: No kā, no
0: Tāpēc jau mana vecā māte smējās, kad vectēvs dziedāja šo dziesmu.

Labrīt Vidzemē, labrīt Valmierā, Striņšos un Valkā. Latvijas Radio 2.

0: Sveiki!
1: Te Ducele!
0: Jūs klausāties pašu latviskāko radio pasaulē Latvijas Radio 2.

0: Ziņas 8 no rīta, studijā Egars Rotenbergs. Ukrainas valdība iecēlusi Jevheņiju Hmāru par aizsardzības ministra pienākumu pagaidu izpildītāju, bet Andriju Sibihu ne par ārlietu ministra pienākumu pagaidu izpildītāju. Par to paziņojis jaunais Ukrainas premjers Serhijs Koreckis. Tikmēr Ukrainas galvaspilsētā Kīvā un citās Ukrainas pilsētās vakar jau trešo dienu pēc kārtas turpinājušās demonstrācijas pret Ukrainas prezidentā Volodimira Zelenska lēmumu atlaist līdzšinējo aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu. Igaunijas augstākās izglītības iestādes novēro pieaugošu interesi par doktorantūras studijām. Lielāko pieteikumu skaitu no abiturientiem pēdējos gados saņēmusi Tartu universitāte. Tāpat ar vienu lielāku pretendentu skaitu atzīmē Tallinas Tehniskā universitāte, kā arī Tallinas universitāte. Bet vairāk stāsta Rustam Šukurovs.
1: Šā gada uzņemšanā Tartu Universitātes doktorantūras programmās izskatīšanai apstiprināti gandrīz 1000 pieteikumu, par aptuveni 200 vairāk nekā pērn. Īpaši pieaudzis Igaunijas valstspiederīgo pretendentu skaits, kas gada laikā palielinājies par ceturtdaļu. Tikmēr Tallinas Tehniskā universitāte interesi par doktorantūru skaidro ar aktīvāku informatīvo kampaņu Igaunijā un universitātes atpazīstamības pieaugumu Eiropas abiturientu vidū. Augstskolā norāda, ka tendence nav eksplozīva, bet skaidri pamanāma. Savukārt interese par doktorantūras studijām Tallinas universitātē divu gadu laikā teju dubultojusies. Šogad augstskola saņēma 207 pieteikumus, 123 no Igaunijas valstspiederīgajiem un 84 no ārvalstu pretendentiem.
0: Latvijas biškopji šodien pulcēsies igadējā vasaras sajietā. Pasākumā būs skatāma biškopības produktu un inventāra izstādi, kā arī plānots pārunāt nozeres aktualitātes un dalīties pieredzē. Sajiets notiks Tukuma novadā Matkules pagastā un pēcpusdienā plānotas arī ekskursijas uz biškopju saimniecībām. Vairāk stāsta Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsādātais Valters Brūsbārdis.
2: Mums ir gan medus konkurss, šogad arī būs jaunas nominācijas mums konkursā. Attiecīgi mēs esam ieviezuši arī plaska konkursu. Sajietā runāsim arī par profesionālām lietām. Uzsvars būs galvenokārt uz jautājumiem, kas saistīta bišmāšu audzēšanu. Bet mums tie ir profesionālas lietas arī pārunāsim. Mums būs četri lektori, kas uzstāsies un runās un dalīsies savā pieredzē. Un vēl mums būs tāda interesanta sadaļa no sendienām līdz mūsdienām. Ap 20 biškopiem demonstrēs dažādu biškopības inventāru. Un visbeidzot pašās beigās mēs vēl arī dosimies uz dravām pie trim biškopiem. Redzēt, kā biškops strādā un noteiksim tā gūt pieredzi.
0: Dabas aizsardzības pārvalde šodien arī ko sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākums kopā ar ekspertiem. Pasākumi notiks Ķemeru un Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas un pasākumu norises vietās mīteju pusi no tām. Nakts stundās, kad sikspārņi ir visaktīvākie, tie var apēst vairāk nekā pustūkstoti odu, norāda dabas aizsardzības pārvaldē. Bet Rīgā Vecmilgrāvī šodien norisināsies pastaiga, kuras laikā varēs uzzināt par apkaimes vēsturi. Kā informē biedrībā Vecmilgrāvieši, pastaigas maršrutām meklēs Milgrāvja muižu un Rožu muižiņu. Interesanti, šī aktivitāte var doties bez maksas. Vairāk stāsta Viktors Demidovs.
3: Pastaigā uzmanību pievērsīs ielām, kas nosauktas personvārdos. Kā teica pasākuma rīkotāji, dažas no tām savu nosaukumu nav mainījušas kopš 20. Gadsimta sākuma. Piemēram, tagadējā Emmas iela redzama vairāk nekā 100 gadu vecā kartē. Savukārt, kad Vecmalgrāvi iekļāva Rīgas teritorijā, kartē bija arī Fridriha iela, ko pēcāk pārdēvēja par Mildes ielu. Biedrība vasarā un rudenī kopumā plāno 5 tādas pastaigas, kurās varēs uzzināt arī par Vecmalgrāvi kultūrvidi un cilvēkiem. Pastaigas būšot ērtas arī vecākiem cilvēkiem.

0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 21 grāds lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 760 mm, relatīvais gaisa mitrums 62%. Sinoptiķi prognozē, ka no rīta gaidāms daļai mākoņains laiks dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Sākot no rīta rietumos, no pēcpusdienas arī centrālajos rajonos ik pa laikam lietus, vietām pērkona negaiss, no pēcpusdienas arī stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš negaiss laikā krasas vēja brāzmas gaisa temperatūram 24-29, rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņums, daudzums pēcpusdienā apmāksies. No pēcpusdienas brīžiem lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūram dienā 26-28 grādi.
1: Latvijas radio 2
2: Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pils parka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobus debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rejecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī, Ainars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība Tev tūmā, kā arī Vidzemes kameru orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, Latvija un visur citur, kur šobrīd dienas rīta daļā. Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programmas pirmā stunda ar kalendāru un sinoptīķu informāciju var sākties. Vēlāk arī lūkošanās zvaigznēs un jūsu sūtītajās ziņās. Tad kultūras un izklaides notikumu meklēšana. Ja ir vēlam uzrakstiet, dariet tā numurs 293122. 18. jūlijs, sestdienā, studijā Edgars, 8-10 minūtes laiks kafijai.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā.
1: Lai raic rīta sogas. Jūsu Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: 16 pāri 8, šobrīd Doma laukumā 21 grāds. Tik 17 Kārsavā. Kurzemes jūras piekrastē tuvojas lietus mākoņi, Vidzemes ziemeļos arī var jau manīt. No rīta austrumu rajonos vēl spīdēs saule, rietumu un centrālajos rajonos mākoņu būs jau vairāk. Dienas gaitā no rietumiem debesis pakāpeniski apmāksies un rietumu un centrālajos rajonos mākoņi atnesīs lietu. No priekšpusdienas vietām valsts rietumos, bet pēcpusdienā arī valsts austrumos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Bet pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš negaiss laikā valsts austrumos tas varētu arī pastiprināties un brāzmas būs līdz pat 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra vēl kāps. Būs no 23 līdz 28 grādiem, rietumu rajonos nedaudz vēsāk 20-24. Uzmanību, ultravioletās radiācijas indeks būs vidējs līdz augsts. Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, bet dienas otrajā pusē debesis apmāksies un no pēcpusdienas brīžiem līs. Nu, un pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Pūtīs lēns, dienvidu rietumvējš, gaisa temperatūra robežās no 26 līdz 28 grādiem.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Sveikt noteikti neaizmirsīsim, bet vispirms par to, kurā dienā tad esam modušies 18. jūlijas sestdiena. Šī ir gada 199. Dienā, līdz gada beigām 166. Saules lēkts šodien 4:54 minūtēs ir jau noticis, rietēs 22:05 minūtēs. Dienas ilgums 17:10. Šķiram tālāk kalendāru lapu, kur tie vārda gaviļnieki – Rozālija. Vārds radies no personu vārda – Roza. Tas tālāk no latīņu – Rosa. Tur tā nozīme ir roze, un vēl pieliekot mūsu pašu vārdiņu lieklāt. Vieglas lietutiņš tātad. Iespējams, ka tomēr no personu vārda Liāna, kas tālāk no franču Liānes. Tas, tur tā nozīme ir sasiet, sasaistīt Liānas. Kalendārā no 1864. Gada reģistrēta 120. Otrs sveicamais vārds ir roze. Te uzreiz skaidrs, roze ir roze. Reģistrētas 85. Nu tad zināmākie jubilāri 1918. Gadā dzimis Nelsons Mandela. Tas bijušais Dienvidāfrikas prezidents, kurš ieslodzījumā pavadīja 28 gadus, ir arī Nobela miera prēmijas laureāts. Nu, Franks Farians ir šodienas jubilārs, tas rokmūziķis grupa Bonnie M. 1920. Gadā dzimis Andrejs Holcmanis, latviešu arhitekts, arhitektūras vēsturnieks un arī ērģelnieks. Harijs Gāliņš, viņš dzejnieks un prozaiķis. Mūziķi, mūsu pašu vietējie, Juris Kaufelds, mūziķis no grupas Opus C, Ingars Viļums, mūziķis, producents, dziesmu autors. Un arī Inese Greste, dziedātāja, agrāk piedalījās grupā Tip Top, un bet tagad jubilāras dziesma skan Latvijā.

0: LSM Latgales redakcija piedāvā Brīvdienās uz Latgali. Iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
1: Lai šajās brīvdienās jūsu ceļi ved uz Latgali, un iespējams pirmā, kas jūs sagaida, ir pilsēta Latgales vārtos – Līvāni.
2: Sāksim svinēt Līvānu simtgadi. Šajos svētkos ik viens varēs atrast sev tīkamu aktivitāti.
1: Piektdien un sestdien būt Līvānos aicina Līvānu novada kultūras un turisma centra direktore Kristīna Vaivode. Un piektdienas vakarā pie Līvānu stiklu un amatniecības centra tiks atklāts, kas unikāls un paliekošs.
3: Līvānos tiks uzstādīta skulptūra Līvānu stikla gars, kur autors ir Ivo Folkmanis. Mūsu stikla pūtējs Aleksandrs Logvins bieži vien min to, ka stiklis ir kā untumaina sieviete, kur ir pakļāvīga tikai tad, kad viņu ļoti, ļoti iemīl. Es dodu mazu tādu virzienu, kāda tā skulptūra izskatīsies.
1: Stāsta centra pārstāve Kristīna Lipkova. Un svētku galvenā diena sestdiena tiks piepildīta ar notikumiem ikviena gaumē, apgalvo Kristīne Vaivode.
2: Tad, kad atnāk ģimene, šim trīsgadniekam ir ko darīt. Un tad, kad atnāk vecmāmiņa, tad arī viņa var atrast sev kādu nodarbu šajos pilsētas svētkos. Šis gads ir šis mūsu gads, Līvānu gads. Un vakarā mēs vienosimies kopā ar mūsu līvāniešiem skaistā liela koncertā, kur kopā ar mūsējiem līvāniešiem Minetu Lāci, Kristīni Kalniņu, Valdi Muktu Pāvelu, uz skatuves kāps arī Mārts Kristijāns Kalniņš, Nauris Puntulis, Andris Baltacis un, protams, pievienosies arī mūsējie amatieru mākslas kolektīvi. Turpināsim ar Rigo programmu un savu

0: Kārt 11. aicinām uz enerģisku un skatītāju iemīļotu lietuviešu grupu uz Zerupu, kur pēc šīs grupas svētku uguņošana un tad jau arī nāks balla.
1: Arī kaimiņa Augšdaugavas novadā svin.
2: 18. jūlijā mēs aicinām ikvienu uz Ilūksti, kur notiks 10. sēlies tautas mākslas svētki sēlie rotā.

0: ir daudz dažādu aktivitāšu visai ģimenei, koncerti, izstādes, izrādes un radošās darbnīcas. Būs iespēja apmeklēt jauno Sēlijas mantnīcu un baudīt kulināro mantojumu. Vakarpusē 19. Ilūkstes estrādē būs skatāms liels koncerts Mēs atkal esam zirgā, kurā piedalīsies deju kolektīvi un hori no Augšdaugavas, Aizkraukles un Jēkabpils novadiem. Koncertē uzstāsies arī Ieva Akurātere un Atis Viedris. Pēc koncerta visi aicināti uz zaļu un balli kopā ar grupu Galaktika.
1: Arī par Rēzeknes novada ceļiem un vietām tiek svinēti svētki.
2: Katram ceļam ir savs stāsts par satikšanos, atgriešanos un meklējumiem.
1: Kā stāsta viena no Rēzeknes novada svētku veidotājām Simona Kaupuža, tieši ar vadmotīvu ceļi stāstos, jau visas nedēļas garumā tiek svinētas Rēzeknes novada dienas, kas kulminēsies sestdien pēcpusdienā Lendžu pagastē strādē.
2: No pēcpusdienas būs gan novada dižošanās aktivitātes, kur mēs leposimies ar Rēzeknes novadā īpašajām vietām un cilvēkiem, gan arī māja ražotāju amatnieku tirciņš, kur īpaši šogad būs mazā tirgus skatuve ar jestrām norisēm, izsolēm, tirgus dančiem un dziesmām. Tāpat būs aktivitātes gan jauniešiem, senioriem, bērniem un ģimenēm, radošās norises.
1: Bet vakarpusē Lendžos izskanēs svētku liela koncerts,
2: kur uzstāsies grupa Laimas muzikanti, atkal karnevala jūda, dzels vilks.
1: Lai jaudīgas un pozitīvām emocijām piepildītas brīvdienas Latgalē, braukt gostos aicina Laura Sandore.
3: Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienās uz Latgali, kurš tapis LSM Latgales redakcijā. Latvijas Radio 2 atgādina. Klausies Latvijas Radio 2 Latgalē. Rēzeknē 101 MHz frekvencē. Skaistā 102,6 MHz frekvencē. Daugavpilī 100,7 MHz frekvencē. Dziesmas dzimtajā valodā. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:41 minūtē, kāds tad izskatās 18. jūlijas no vēstures skatu punktā. 1204. Gadā Indriķa hronikā pirmo reizi minēts aizkrauklis Pilskalns. Pilskalnu un priekšpils galos atradušies vaļņi, uz tiem kalna malā un nogāzēs bijuši nocietinājumi, tā teiks hronikā. 1254. Gadā Zemgales dalīšanas līgumā starp Livonijas ordeni un Rīgas arhibīskapu pirmoreiz tiek pieminēta dobele. Līgums noteica, ka dobele nonāk ordeņa īpašumā. 1919. Izveidota viena no pirmajām Latvijas kara flotes vienībām – Aiviekstes flotile. Tās komandieris bijis virsnieks Puķītis. 1920. Gadā ar Latvijas armijas virspavēlnieka pavēli flotile likvidēta. Flotile sastāvēja no laivām, kas bija abruņots ar ložmetējiem un lielgabaliem. Tā veica pret sarkanās armijas vienībām vērstas operācijas Aiviekste un Lubānas ezerā. 2004. Latvijas ūdens motosportists Uģis Gross no Kalnciem Racing Team kļuvis par pasaules čempionu, uzvarot pasaules čempionātā S550 laivu klasē, kurš pēc Alūksnes pašvaldības un Latvijas ūdens motosporta federācijas iniciatīvas notika Alūksnes ezerā no 17. Līdz 18. jūlijā. 2005. Gadā Liepājas rajona Bārtā pēkšņi izcēra spēcīgs vējš, kas pagast centrā divām daudzdzīvokļu mājām un to saimniecības ēkām daļai norauj jumta segumu, bet pagasta centra parkā izrauj koku. Pasaules notikumi – 64. Gads. Romas tirgoņu kvartālā izcēlies ugunsgrēks, kas plosījās 5 dienas un nopostīja lielāko daļu pilsētas, tostarp arī imperatora pili. Bojā gāja simtiem pilsētas iedzīvotāji, bet tobrīd valdošais imperators Nērons ugunsgrēka laikā spēlēja liru un deklamēja dzeju par Trojas bojāju. Nu, tas izraisīja baumas par viņa paša līdzdalību pilsētas aizdedzināšanā. 1872. Gadā Lielbritānijā pirmo reizi pasaules vēsturē veiktas aizklātās vēlēšanas. 1898. Gads franču zinātnieki Marija un Pierre Curie paziņo par jauna ķīmiskā elementa atklāšanu un ierosina to nosaukt par poloniju, Marijas dzimtās Polijas vārdā. 1925. Septiņas mēnešus pēc autora izlaišanas no cietuma pirmo reizi tiek izdots Hitlera darbs Mana cīņa. Nu, tās ir pārdomas, kas viņam radušās sēžot cietumā. 1955. Kalifornijā ASV tiek atvērts pasaules slavenais atrakciju parks Disneylandā. 1968. Gadā, joprojām esam 18. jūlijā, tad Roberts Noyce un Gordons Moores dibinājuši kompāniju Intel, kas 3 gadus vēlāk izgudroja mikročipu – īstu revolūciju datortehnoloģiju pasaulē. 1995. Gadā Slovenijā atrast pasaules senākais mūzikas instruments. Iedomājieties, tik 45,000 gadus veca lāča kaula stabule. 1998. Gadā tiek dibināts startautiskā krimināla tiesa, lai izskatītu lietas, kas saistītas ar genocīdu, karu noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci.

0: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11. līdz 12.
1: No muzikālās bankas seifa.

0: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
1: Klausītāja Ingrīda ziņo par laiku Šēderē, tur esot 19 spoži spīd sauli, velk tāds dzestars vējiņš, mazmētie no 7 rītā braukājas ar riteni un palīdz ganos dzīt gotiņas. Jauku mums saulainu dienu. Paldies par ziņu. Sinoptiķi gan sola, ka dienas gaitā no rietumiem debesis apmāksies un mākoņi atnesīs arī lietu pēcpusdienā. Valsts austrumos gaidāms pērkona negaiss ar stiprām lietus gāzēm. Būtīs lēns mērens, dienvidu puses vējuši negaisa laikā būs brāzmains, gaisa temperatūra 23-28 grādi rietuma rajonos gan tā, nedaudz vēsāk līdz 20-24. Rīgā saule būs mākoņi, arī dienas otrajā pusē debesis apmāksies, no pēcpusdienas brīžiem līs, pastāv arī pērkona negaisa varbūtība. Būtīs lēns dienvidu rietumu vējuši gaisa temperatūra no 26 līdz 28 grādiem un jāsaka, ka ja lūkojamies pār plecos pagājušo gadu 18. jūlija, tad bija līdzīgi. Vietām īslaicīgi lija dārdēja pērkons, naktī daudz vieta veidojās migla gaisa temperatūra naktī no 13-18 grādiem, bet dienā Latvijas lielākajā daļā gaisa sakars līdz 27-29. Temperatūras rekordi 1979. Gads, temperatūra Rīgā 6,2, nu labi, kad ar plus zīmi priekšā. Latvijas rekords no 1987. Gada Zosēnos gaisa temperatūra 1,9, bet arī vēl plus zīmīte klāt. 2001. Gads bija gana silts, Rīgā temperatūra 32,3 grādi un tas ir arī Latvijas rekords.

0: Ziņas 9 no rīta studijā Igars Rozenbergs. Lai vājinātu Irānas militārās spējas, ASV bruņoties spēki jau 7. Nakti pēc kārtas devuši triecienus mērķiem Irānā. Tā paziņojas ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība jeb CENTCOM. Doti triecieni novērošanas radariem militārās loģistikas infrastruktūrai pazemes ieroču noliktavām un jūras spēkiem. Platformā X norāda CENTCOM. Kuveitas pretgaisa aizsardzībā izvadītajā naktī reaģējusi uz Irānas bezpilota lidaprātu uzbrukumiem. Par to informējuši šīs valsts bruņoties spēki. Bahreinā aizvadītajā naktī izsludināta gaisa trauksme. ASV bruņotajiem spēkiem ir bāzes abās šajās Persijas līča valstīs. Krievijas raķešu triecienā vakar vakarā nodarīti bojājumi civilajam kuģim ostā Ukrainas Odesas apgabalā. Par to paziņojis Odesas apgabala kara administrācijas vadītājs Oleks Kipers. Kuģim esot Māršala salu karoks uz tā izcēlies ugunsgrēks evakuētas 17 cilvēku apkalpi. Pēc Ukrainas dronu uzbrukuma pagājušajā naktī Krievijas okupētajā Krimā izcēlies ugunsgrēks Hvardīskes militārajā lidlaukā. Tā ziņo Telegram kanāls Krimskī Veķer. Hvardīskes apkaimē esot bijuši dzirdami vairāk nekā 20 sprādzieni. Eksplozijas Krimā bijušas dzirdamas arī dažādos Sevastopolis rajonos Feodosijā un Kerčā. Pašmājās bērnu slimnīcas neatliekamās medicīnas centrā Rīgā šī gada pirmajos 6 mēnešos pēc palīdzības vērsušies vairāk nekā 35 tūkstoši pacientu, no kuriem gandrīz 14 tūkstoši bijuši ar gūtām traumām. Gada siltajos mēnešos īpaši pieaug ar aktīvu brīvā laika pavadīšanu saistīto traumu skaits, tostarp traumas, kas gūtas pēc kritieniem no mikromobilitātes rīkiem, norāda slimnīcā. Vairāk stāsta Nikita Andrejevs.
1: Gada pirmajā pusē neatliekamās medicīnas centrā nonākuši vairāk nekā 400 bērni pēc traumām, kas gūtas braucot ar velosipēdu. 200 bērnu pēc kritieniem no skreja riteņa, vairāk nekā 250, kas traumas guvuši uz batutiem, bet vēl 250 šūpolēs un rotaļu laukumos. Īpašu satraukumu mediķiem rada aizsargķiveru nelietošana. Slimnīcas dati liecina, ka no vairāk nekā 1200 bērniem tikai aptuveni 40% lietojuši aizsargķiveri. Slimnīcos svar, ka vecākiem ir īpaša loma drošības paradumu veidošanā, bet bērni nevienmēr spēj izvērtēt riskus. Un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem aizsargķiveres lietošana ir obligāta velosipēdistiem un elektroskrējriteņu vadītājiem līdz 17 gadu vecumam ieskaitot.
0: Preiļoši šodien plānots atklāt rakstnieka Jāņa Klīdzēja un režisora Jāņa Streiča daļrades iedvesmotu aktīvās atpūtas laukumu Žika laukumus. Projekta mērķis izveidot publiski pieejamu aktīvās atpūtas laukumu, kas atrodas Preiļu funkcionālajā teritorijā, veicinot reģiona iedzīvotāju iesaisti sabiedriskajā dzīvē, uzlabojot dzīves vides kvalitāti un veicinot ilgtspējīgu attīstību. Rezultātā tapis aktīvās atpūtas laukums ar velotrasi, ar skateparka elementiem un Grants Saguma trasi bērnu rotaļu laukums, atpūtas zona ar soliņiem un apstādījumiem. Ķemeru Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā šodien notiks sikspārņu vērošanas pasākums. Dabas aizsardzības pārvaldi kopā ar Latvijas vadošiem ekspertiem aicina uzzināt vairāk par šo mazo radību nozīmi dabā un vērot tos dabiskajā vidē. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas, un pasākumu norises vietās mīt teju pusi no tām. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
2: Ķemeru Nacionālajā parkā šovakar no pulksteni pusastoņiem līdz pusvieniem naktī noritēs sikspārņu vērošanas pasākums. Pēc ekspertu stāstījuma daļas paredzēts neliels pārbrauciens sikspārņu un kukaiņu vērošanai dabā, pievilinot tos ar gaismošanu. Savukārt Krustkalnu dabas rezervātā mazo lidoņu nakts salidojums notiks no pulksteni astoņiem līdz pusnaktī. Šīs teritorijas paugrainies reliefs, ezeri un kaļķainie avoti nodrošina izcilu barošanās un dzīves vidi sikspārņiem. Vienlaikus pasākumā būs arī reta iespēja iepazīt ikdienā nepieejamo rezervātu teritoriju.
0: Šīs bija Latvijas radio ziņas. Galvaspilsētā 23 grādi lēns dienvidu austrumu vējš. Atmosfēras spiediens 756 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka no rīta gaidāms daļēji mākoņains, laiks dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Sākot no rīta rietumos no pēcpusdienas arī centrālajos rajonos ik pa laikam lietus. Vietām pērkona negaiss, no pusdienas arī stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš, negaisa laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra 24-29, rietumos līdz 24 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņum, daudzums pēcpusdienā apmāksies, no pēcpusdienas brīžiem lietus, iespējams pērkona negaisa. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienā 26-28 grādi.
3: Latvijas radio 2.
4: Sludinājumu apmaksā politiskā partija, Nacionālā apvienība, Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK. Saimas deputāts Artūrs Butāns un Nacionālās apvienības deputāta kandidāti aicina iedzīvotājus uz tikšanos šodien, 18. jūlijā, pulksten 10. Durbē, kā arī pulksten 1. Gaviezē un Grobiņā. Sludinājumu apmaksā politiskā partija Nacionālā apvienība Visu Latvijai, Tēvzemei un brīvībai LNNK.

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt tiem, kuri mūsu sestdienas rītām pievienojušies tikai tagad. Ja pirmajā stundā vēl lēnām modāmies, tad tagad jau var sākt domāt par dienas plāniem. Vai arī atlikt tos vēl uz pusstundu. Arī tā var darīt.

rīt. Protams, būs horoskopi, jo ir interesanti uzzināt, vai šodienas lieliskā diena būs mūsu pašu nopelns, vai tomēr Venēra ar Jupiteru būs sarunājuši mums kādu veiksmes ceļu. Rakstiet arī jūs uz numuru 2931-2222, kas šodien ieplānots. Varbūt brauciens, dārza darbi, koncerts, makšķerēšana vai vien kāds zvilnis un laba grāmata. Visas idejas tiek pieņemtas. Arī šāda ziņa ar jautājumu. Lūdzu, kāda dziesma bija ap 6.45 divas dziesmas pirms rakstu raksti apdzied Vidzemi Madonu? Gulbeni dziedāja sieviete. Tieši tā arī bija Velde Poriete, Vidzemes pērles. Tā saucās dziesma. Nu, šobrīd 90 minūtes studijā Edgars. Vēl esam saules staros. Par to arī Ineta Rudzīte.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 17 pāri 9, laiks noskaidrot, cik kolosāla diena būs pirmajām 6 zodiaka zīmēm.
0: Auns!
1: Jūs pārsteigsiet līdzcilvēkus, rīkosieties netradicionāli, mācieties no saviem panākumiem.
0: Vērsis!
1: Neļaujiet iemīļotajai personai aizmirst, ka viņu cienāt un mīlat. Sarūpējiet kādu jauku dāvanu.
0: Dvīņi!
1: Šodien sāciet dienu mazliet vēlāk nekā parasti. Darbs nav zaķis, neaizbēgs.
0: Vēzis.
1: Jums nebūs īstas skaidrības par nākotni, tādēļ atturieties no jaunu plānu sastādīšanas.
0: Lauva!
1: Pirms maksājat pieprasīto cenu, noskaidrojiet, vai prece atbilst kvalitātes prasībām.
0: Jaunava!
1: Neusticieties lētai un uzbāzīgai reklāmai. Dariet zināmus savus uzskatus kolēģiem.
2: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: 9.21. Tad par to, kādi ceļi būtu ejami šodien atlikušajām zodiaka zīmēm.
0: Svari.
1: Raugieties vieglāk uz dzīvi un tās problēmām. Atrodiet nodarbošanos, ko varat veikt vienatnē.
0: Skorpions.
1: Jums labi iegādāties interjera priekšmetus vai saimniecībā noderīgu tehniku.
0: Strēlnieks.
1: Pavirši paziņas jūs neaizstāvēs, biedrojieties ar draugiem, esiet pacietīgs.
0: Mežāzis.
1: Ikreiz atrodiet problēmu un notikumu patiesos cēloņus. Būs interesanta tikšanās.
0: Ūdensvīrs.
1: Var šodien izvēlēties par iepirkumu dienu. Centieties visu darīt mierīgi un nesteidzoties.
0: Zivis.
1: Varat iegūt pārsteidzoši pozitīvu informāciju, kas izmainīs notikumu gaitu.
2: Latvijas Radio 2. Rīts.

0: Labrīt, Latvijas Radio 2 klausītāji! Labvēlīgu rītu jums novēlu Normunds Jakušanovs.
1: Labrīt, labrīt, 9:29 minūtēs. Un tagad jau steidzam krāt jūsu ziņas, jo pēc divām dziesmām sāksim lasīt. Varbūt būs kāda ideja, ko šodien darīt, kur doties. Numurs 29, 31, 22, 22.

0: Kas notiek?
1: 9:36. Nu raksta šādi. Labrītiņu visiem. Šorīt īpaši rīt. Saulains. Un es dzīvoju laukos, novēroju, kā zaķu ģimenes kraida man gar mājām. Kas var būt labāks par šādu skatu? Raksta Līga, dalās, un mēs līdz ar viņu priecājamies par šo brīnišķīgo skatu. Sveiki, šodien mūrējas kursteni. Jauku dienu visiem, te ir darbīga diena. Tad labrītiņi šodien ieplānots kūpināt gaļiņu, jauku un darbīgu sestdienu. No jums tā ne tikai darbīga, bet arī garda izskatās, ka būs. Nu, 15. Masalacā ceru beidzot tikties ar Šarmanto Markševicu, lai mākoņi piebremzē koncerta laikā. Tā vēlas Anda, nu tad novēlam. Lai spīd saulīt, bet lietas arī tomēr paņemiet līdzi. Nu, katram gadījumam ir jau arī novērots. Ja ņem līdzi, tad lielāka varbūtība, ka nelīs. Rakstiet vēl 29312222.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

0: Kas notiek?
1: Gandrīz 51 minūte pāri 9. Kas jauns ieskrējis ir mūsu ziņu lentā? Labrīt, žēl, ka šodien pēdējā saulainā diena. Atkal lietu stupeņiem mazdārziņā. Paliek laksti, plankumaini, brūni, ražas nebūs. Man pie mājām dzīvo stirnīs ar bērniem. Nu, nav jau tā gluži, ka vasara ir beigusies, ka tagad tikai rudenīgie lieti vien. Nē, būs arī saulainas dienas. Starp citu rīt arī sinotiķi sola, kad būs silts, būs saule, nu pēc tam vakarpusē. Atkal vēlreiz pērko negais iespējams. Mēs pirmo reizi dosimies uz ovīšiem no Rīgas, raksta Edvins, un te nu ir iemesls palūkoties dziļāk, kāpēc no Rīgas tik tālu būtu jābrauc. Tas tādēļ, ka pulksten 16. Pie ovīšu bākas. Ēriks Loks ar draugiem ieradīsies akustiskais koncerts. Jūs ņemiet līdzi kādu sedziņu, kur apsēsties, kādu ūdens pudeli, ko padzerties. Nu, priecē jau fakts, ka ieeja ir bez maksas. Cita ziņa, labrīt, Tinese no Cēsa puses. Mans puika izdomāja, ka vēlas sasveicināties ar visu Latviju. Un tā kā mums fonā skan Latvijas Radio 2, iedomājos, ka to varam izdarīt tikai ar jūsu palīdzību. Viņam ir 6 gadi, sauc viņu Regnārs, un te turpina rakstīt viņš. Labrīt, Latvijā! Un smaidīgs ģīmīts klāt, nu, labrīt, labrīt, Regnāri, ir izdevies! Nu, labrītiņi, kaut saulīte caur mākoņiem veras un ir sutīgs, bet ir patīkams vējiņš, kas dod veldzi. Man ar vīru ir lielie dārza darbi, jāravē kartupeļu un citas dārza veltes. Lai superjaukas brīvdienas visiem no Agritas. Paldies! Un te ir ziņa ar bildi, pļavas puķes pie autologa. Un uzraksts mēs uz Cēsu pilsētas svētkiem. Nu jā, par svētkiem un dažādām citiem kultūras izklaides iespējām mēs runāsim nākamajā stundā. Protams, visas jau neatradīsim, bet šo to ieteiksim. Gribu atgādināt šodien sveicamos vārdus. 120 Rozālijas jāsveic un 85 Rozes. Nu, tagad mums divas dziesmas līdz kārtējām ziņām. Markus Rīva, Talsu baltais koris, Sauli šo, un tad Livingstons ar diviem ceļotājiem.

Ziņas 10. no rīta studijā Egars Rozenbergs. Okupanti pagājušajā naktī uz Ukrainu raidījuši divas ballistiskās raķetes Iskander M, divas pretkuģu raķetes Onyx un trīs vadāmās aviācijas raķetes H-59, 69 un 90 uzbrukumā lidrobotus. Tā informē Ukrainas gaisa spēkos. Ukraiņu pretgaisa aizsardzībai izdevies notriekt vai neutralizēt vienu vadāmo aviācijas raķeti un 69 lidrobotus. Diemžēl konstatēts 6 raķešu, kā arī 18 lidrobotu trāpījumi 19 apkaimēs, vēl 5 apkaimēs postījumi.

0: Mums no rījušas notriektu raķešu lidrobotu atlūzas. Igaunijas augstākās izglītības iestādes novēro pieaugošu interesi par doktorantūras studijām. Lielāko pieteikumu skaitu no abiturientiem pēdējos gados saņēmusi Tartu universitāte. Tāpat ar vien lielāku pretendentu skaitu atzīmē Tallinas tehniskā universitāte un Tallinas universitāte. Vairāk stāstu Rustam Šukurovs.
1: Šā gada uzņemšanā Tartu Universitātes doktorantūras programmās izskatīšanai apstiprināti gandrīz 1000 pieteikumu, par aptuveni 200 vairāk nekā pērn. Īpaši pieaudzis Igaunijas valstspiedarīgo pretendentu skaits, kas gada laikā palielinājies par ceturtdaļu. Tikmēr Tallinas Tehniskā universitāte interesi par doktorantūru skaidro ar aktīvāku informatīvo kampaņu Igaunijā un universitātes atpazīstamības pieaugumu Eiropas abiturientu vidū. Augstskolā norāda, ka tendence nav eksplozīva, bet skaidri pamanāma. Savukārt interese par doktorantūras studijām Tallinas universitātē divu gadu laikā teju dubultojusies. Šogad augstskola saņēma 207 pieteikumus, 123 no Igaunijas valstspiedarīgajiem un 84 no ārvalstu pretendentiem.
0: Pašmājās biškopi šodien pulcēsies igadējā vasaras saietā. Pasākumā būs skatāma biškopības produktu un inventāra izstādi, kā arī plānots pārrunāt nozares aktualitātes un dalīties pieredzē. Sajets notiks Tukuma novada Matkulis pagastā un pēcpusdienā plānotas arī ekskursijas uz biškopju saimniecībām. Vairāk stāsta Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsādātais Valters Brusbārdis.
2: Mums ir gan medus konkurss, šogad arī būs jaunas nominācijas mums konkursā. Attiecīgi mēs esam ieviesuši arī plaska konkursu. Sajietā runāsim arī par profesionālām lietām. Uzsvars būs galvenokārt uz jautājumiem, kas saistīta bišmāšu audzēšanu. Bet mums tie ir profesionālas lietas arī pārnāsim. Mums būs četri lektori, kas uzstāsies un runās un dalīsies savā pieredzē. Un vēl mums būs tāda interesanta sadaļa no sendienām līdz mūsdienām. Ap 20 biškopiem demonstrēs dažādu biškopības inventāru. Un visbeidzot pašās beigās mēs vēl arī dosimies uz dravām pie trim biškopiem. Nu, redzēt, kā biškops strādā un, teiksim, tā gūt pieredzi.
0: Dabas aizsardzības pārvaldes šodien rīko sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākums kopā ar ekspertiem. Pasākumi notiks Ķemeru Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas ir īpaši aizsargājamas un pasākumam norises vietās mīt teju pusi no tām. Nakts stundās, kad sikspārņi ir visaktīvākie, tie var apēst vairāk nekā pustūkstoti odu, tā norāda dabas aizsardzības pārvaldē. Un vēl Rīgā Vecmilgrāvī šodien notiks pastaiga, kuras laikā varēs uzzināt par apkaimes vēsturi. Kā informē biedrībā Vecmilgrāvieši, pastaigas maršrutā meklēs Milgrāvja muižu, kā arī Rožu muižiņu. Interesanti šajā aktivitātē var doties bez maksas. Vairāk stāstā Viktors Demidovs.
3: Pastaigā uzmanību pievērsīs ielām, kas nosauktas personvārdos. Kā teica pasākuma rīkotāji, dažas no tām savu nosaukumu nav mainījušas kopš 20. Gadsimta sākuma. Piemēram, tagadējā Emmas iela redzama vairāk nekā 100 gadu vecā kartē. Savukārt, kad Vecmalgrāvi iekļāva Rīgas teritorijā, kartē bija arī Fridriha iela, ko pēcāk pārdēvēja par Mildes ielu. Biedrība vasarā un rudenī kopumā plāno 5 tādas pastaigas, kurās varēs uzzināt arī par Vecmalgrāvi kultūrvidi un cilvēkiem. Pastaigas būšo tērtas arī vecākiem cilvēkiem.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā 23 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 759 mm, relatīvais gaisa mitrums 55%. Sinoptiķi prognozē, ka no rīta Latvijā gaidāms daļai mākoņains laiks dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Sākot no rīta rietumos, no pēcpusdienas arī centrālajos rajonos ik pa laikam lietus, vietām pērkona negaiss, no pēcpusdienas arī stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas, gaisa temperatūra 24-29 rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā apmāksies, no pēcpusdienas arī brīžiem lietus un iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra dienām 26-28 grādi.
4: Latvijas radio

0: Latvijas Radio 2 Rīts.
1: Labrīt, 18. jūlijas sestdienā un stundā, kurā daudz kultūras un izklaides, jo aicināsim uz dažādām vietām Latvijā, kur šodien un rīt daudz kas notiek. Nu, klausītājs raksta un aicina, šodien Dundagā grandiozais Sklandraušu festivāls, brauciet visi ciemos un lai jauka jums visiem diena. Par pāriem notikumiem nedaudz vēlāk, 10-9 minūtes, studijā Edgars, un kļūst karstāks. Doma laukumā 23

0: Tu un izklaidi sestdienās no 10. līdz 11.
1: 15 pāri 10. sākam pētīt piedāvājumus. Šodien Ozolniekos Jāņu pļaviņā aicināti novadnieki un draugi uz pļavas svētkiem. Ir sagatavota plaša kultūras un izklaides programma ikvienam apmeklētājam. Jauno pulksten 12. Varēs apmeklēt māju ražotāju tirdziņu un dažādas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem. Vakara skatuves programma sāksies pulksten 18. Tajā varēs dzirdēt sitam instrumentu ansambli Echo, dziedošās Milleru Balandīnu ģimenes koncertu programmā Iepin dziesmu Vainagā. Pulksten 19.30 būs skatāma muzikāla komēdija par Kurbadu. Eksotisko deju grupas Just Dance priekšnesumi, Uguns, Šovs. 22. Sagaidīsim grupas 100. debiju koncertu un līdz 2. Naktī varēsim dejot pļavas disko. Ķemeru vēsturiskajā kurorta parkā visas dienas garumā norisināsies Ķemeru svētki. Būs radošas un izzinošas aktivitātes bērniem un pieaugušajiem, darbosies amatnieku darinājumu un gardumu tirdziņš. Mīlestības saliņā un pie Ķemeru ūdenstorņa uzstāsies dziesminieki un mūzikas grupas. Svētku dienas vakarā izskanēs grupas Lādezers koncerts. Staiceles parkā pilsētas svētku ietvaros pulksten 22. Šovakar sāksies zaļumballi kopā ar grupu Zelta kniedēm. Un arī šovakar prātavētra noslēgs koncertūri pirmās dienas tūri ar koncertu Liepājā stadionā Daugava. Grupa stadionā gaidīs gan tos, kuriem nesanāca būt koncertos pagājušajā vasarā, gan tos, kuri vēl ar vien ir saviļņoti no pirmās dienas tūrē piedzīvotā. Īpašie viesi arī būs Fiņķis un Kris Noa. Sākums 19.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: 10:24. Kurp doties šodien, ko vēl varētu paspēt? Nu, kāds dosies uz Vilgāli peldēt sacensībās? Nu, tā vismaz raksta. Bet cits uz Smiltenes pilsētas svētkiem, kas turpināsies līdz pat 19. jūlijam. Nu, tas rīt. Un galvenā norises vieta būs Jāņu kalns un tā apkārtne. Moto – salidos Smiltenē. Un tas ir aicinājums sanākt kopā, satikt radus draugus paziņas, kopīgi svinēt Smiltenes svētkas šovakar. Uz Jāņu kalna skatuves kāps tautā iemīļoti mākslinieki pulksten 19. Dziedātāja Bū. Pulksten 20.30. Latviešu zelta hītus izpildīs leģendārā grupa Līvi. Pulksten 22. Lustīgu ballīti ieskandinās paudzēs iemīļotais Žoržs Siksna. Par mūziku starplē

svētkos rūpēsies DJ-im. Svētdiena, tas arī diena. Pulksten 17. Jāņukalna estrādē būs skatāma Cēsu teātra izrāde Vasaras misija sirds dāmu opim. Grupas lauku muzikanti koncerts un balle būs Mazsalacā Lībiešu pilskalna estrādē šovakar pulksten 20. Cēsis 820 un svētku koncerts šovakar no 18. Alfrēda Kalniņa mūzikas vidusskolas džeza nodaļa, 19. Big Bands Cēsis, 20. Aija Andrejeva, 21.30 Rīmdari, 22.30 Ozols, 23.45 Pērkons un no vieniem Stradivāri un viss Cēsu pils parkā. Vēl aicinām pulksten 20. Uz atkal satikšanos ar grupu Kaut Kaili. Tas būs koncerts, kurā gan aizvērt acis un vienkārši klausīties, gan ļauties deju ritmiem un dziedāt līdzi. Zeita radošajā kvartālā viss notiks un arī Latvijas Rādio 2 Vilnī Kaut Kaili ar savu versiju dziesmai par laimi.

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Iespējams, kādu laimīgu dara kultūras baudīšana, tādēļ turpinām aicināt. Antra Stafeckas un Ingara Viļuma gaidāmais koncerts Manas zemes sirds klausītājs priecēs ar aizvien jaunām dziesmām, kuras veltītas Latvijas dabai, cilvēkiem un mūsu dzīves ceļiem. Klausītājiem klātienē būs iespēja izbaudīt gan jaunos skaņdarbus, gan iemīļotas dziesmas no mākslinieku iepriekšējo gadu projektiem. Tas Trikātas pilskalnas estrādē ar sākumu šovakar pulksten 20. Tukuma ziedēšanas svētki pilsētā drīz sāksies ar tirdziņu, sarunām un radošām darbnīcām. No 18. Līdz 3. Nākamajā rītā vakara mūzika pilsētas parkā. Svētku noskaņa īpašā koncertu programmā. Būs ansamblis Atlanti, Vija Ozoliņa un Jānis Kuršēvs, Rudolfs Rācinājs ar grupu, Rihards Saulē ar grupu, Rihards Jakuško un Gunta Meņģele. Pulksten 20. Rojas brīvdabas estrādē notiks īpašs dubultkoncerts uz skatuves kāps dziedātājs Migs Galvanovskis ar saviem mūziķiem un grupa Bukte. Abi mākslinieki vakar gaitā parūpēsies par enerģisku un muzikāli daudzveidīgu koncertu programmu. Ieja pasākumā no pulksten 19. un šī būšot jaudīga tikšanās ar diviem spilgtiem Latvijas mūzikas projektiem, kurā savīsies rokmūzikas enerģija un spēcīgs skanējums.

Miks Galvanovskis izpildīs savas ordināldziesmas, kā arī klausītāji iemīļotas latviešu melodijas mūsdienīgās aranžijās, savukārt grupa Bukte priecēs klausītājus

0: un izklaidi. Sestdienās no 10. līdz 11.
1: Un vēl laicīgi par dažiem notikumiem, laicīgi tādēļ, ka rītdienas arī apskatīsim. Gan arī šodien, gan rīt, starp citu, visas brīvdienas, tātad Cēsu novada ratniekos norisinās mūzikas un mākslas festivāls Laba daba. Un par rītdienu tad aicinām uz īpašu koncertu VEF kultūras pilī, kas veltīts leģendārās latviešu trimdas grupas Čikāgas piecīši 65 gada jubilejai. Piedalīsies grupas ilgadējais dalībnieks Armands Birkens, kurš ieradies no Čikāgas un radīs autentisku un neko nesajaucumu grupas skanējumu. Uz skatuves kāps arī ilgadējā grupas soliste Lorija Vuda, piedalīsies Laila Ilze Purmaliete un Andris Baltacis. No šīs būs vakars, kurā satiksies humors, nostaļģija un latviskā dvēseli. Īsti svētki visiem Čikāgas piecīšu cienītājiem. Sākums rīt 19. Un tieši tāpat laikā un arī rītdien, mēnesi pirms Baltijas ceļa jubilejas, Dzintaru koncertzālē izskanēs īpaša koncerta programma skaistākās latviešu rokbalādes, kurā vienvieta satiksies latviešu rokmūzikas spēcīgākās un emocionālākās dziesmas. Šajā vakarā labāko latviešu rokdziedātāju Ievas Akurāters, Ievas Kerēvicas, Antra Stafeckas, Uģa Rozes, Andra Ēgļa, Ata Ieviņa un citu interpretācijā skanēs komponistu Zigmara Liepiņa, Imanta Kalniņa, Jāņa Lūsēna, Mārtiņa Brauna un citu autoru skaņdarbi. Tā, un kas tad vēl? Koncertā no Latgales ar mīlestību Jelgavā skanēs skaistākās latgaliešu dziesmas. Tas būs sirsnīgs un emocionāls koncerts, kurā klausītājs priecēs populāri dziedātāji, kuru saknes meklējamas Latgalē. Dažus uzskaitīsim Attis Auzāns, Normunds Zušs, Artūrs Uškāns, Aigars Runčis, Dace un Laima Tihovskas. Par muzikālo pavadījumu koncertā rūpēsies instrumentālā grupa. Tātad tas rīt pulksten 19. Jelgavā. Nu, šobrīd 10:49 minūtes. Dažus notikumus izdevās atrast un par tiem jums pastāstīt. Bet ir jau arī iespēja pašiem pameklēt citus, tos tuvākos, kurus šodien baudīt. Neaizmirstiet sveikt vārdu gaviļniekus. Gribas arī tos atgādināt. Gaviļnieces būsim precīzi. 120 rozālijas, 85 rozes. Pulkstenē 11. Būs klāt kārtējās Latvijas radio ziņas. Un pēc tam uzreiz tiksimies raidījumā cita lietā. Kur galvenā vēlme ir dāvināta, bet darīsim arī citas ierastās lietas.

0: Ziņās 11. studijā Negers Rozenbergs. Pēc gandrīz 12 stundu darba šorīt likvidēts ugunsgrāks metāla lūžņu noliktavā Rīgas ostā. Izsaukumu uz Meldru ielu Vecmilgrāvī, kur 300 kvadrātmetru platībā degusi metāla lūžņu kaudze, ugunsdzēsēji saņēma vakar vakarā. Notikuma vietā atradušies aptuveni 30 tūkstoši tonnu metāla lūžņu un aizdegšanos iespējams izraisīs lielais karstums un dzirkstelis, kas radušās tehnikas darbības rezultātā. Lai ierobežotu iespējamo piesārņojumu ar neatīrītiem ugunsdzēsības notekūdiņiem, Daugavas attekā izvietotas absorbējošās bonas 30 metru garumā. Vairāk stāsta valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Sandra Vējiņa.
1: Notikumā strādāja vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju glābēji. Bija iesaistītas 6 autocisternas. Ugunsgrēka dzēšanas laikā notikuma vietas apsekošanai vairāk kārtīgi izmantots bezpilota gaisa kuģis. Savukārt ugunsgrēka dzēšanai no ostas puses ugunsdzēsēju glābēji izmantoja valkona stēla. Notikumā strādāja arī 3 objekta nodrošinātas tehnikas vienības, kas pārkrāva metālūžņus, lai ugunsdzēsēju glābēji varētu piekļūt degšanas un gruzdēšanas perēkļiem. Pēc gandrīz 4 stundu ilgiem dzēšanas darbiem pulkstens 23:00 ugunsgrēks tika ierobežots, bet šorīt pulkstens 7:08 ugunsgrēks likvidēts.
0: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, kas dežurējuši

0: Notikuma vietā informē, ka neviens cilvēks nav cietis. Dienests nesot arī saņēmis izsaukumus saistībā ar iespējamu saindēšanos, ieelpojot ugunsgrēka apkārtnē radītos dūmus. Citur pasaulē Ukrainā aizvedītie naktī veikusi lidu robotu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem, tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Ugunsgrēkā, kas izcēlies tīmekļa tirdzniecības vietnes Wildberries noliktavā Kotovskā Tambovas apgabalā, saskaņā ar sākotnējiem datiem bojā gājuši vismaz 7 cilvēki, vēl 24 ievainoti. Tā paziņojies apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs. Ukraiņu lidu robotu uzlidojums izraisīs ugunsgrēku Wildberries noliktavā arī staļā Maskavas apgabalā. Tur ievainoti 24 cilvēki, par to informējis apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs. Viņš arī pavēstīs, ka ugunsgrēks izcēlies arī naftas bāzē Noginskā, kas atrodas aptuveni 10 km no elektrostaļas. Ungārija vakar iebildusi pret nākamo sadaļu atvēršanu sarunās ar Ukrainu, tā ir par iestāšanos Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības paplašināšanās darba grupā bija plānots apstiprināt Ukrainas un Moldovas pieprasījumus iesniegt bloka nostāju abās sarunu sadaļās, kas skar iekšējo tirgu, kā arī konkurētspēju un iekļaujošo izaugsmi, taču Ungārija piekrita tikai vēstules nosūtīšanai Moldovai par trešo sarunu sadaļu. Vairākas citas bloka dalībvalstis iebildušas pret šādu Ukrainas un Moldovas nošķiršanu un nav atbalstījušas Ungārijas puses priekšlikumu. Un vēl pašmājās Preiļos iepretī pilsētas bibliotēkai šodien atklās bērnu un pieaugušo aktīvās atpūtas Žika laukumu, ko iedvesmojis rakstnieka Jāņa Klīdzēja un režisora Jāņa Streiča Daļrade. Pēc tam pilsētas bibliotēkā paredzēta gan tikšanās ar aktieri Jāni Paukštello, kurš piedalījies filmā Cilvēka bērns, gan ar latgaliešu valodas eksperti Māru Tulatkovsku, gan filmas skatīšanās. Šis projekts ir lielisks piemērs, kā vietējā kopiena spēj radīt paliekošu vērtību pilsētvidē, jo iedzīvotāji aktīvi iesaistījušies gan plānošanā, gan aptaujās formos un ideju apmaiņā. Turpinā Preiļu pašvaldības projektu vadītāja Ineta Valaine.
1: Šajā laukumā ir uzbūvēta velotrase skrituļotājiem. Atklāšanas pasākumā tiks demonstrēti triki uz jaunās velotrases. Tad ir mācību velotrase mazākiem bērniem un rotaļu pilsētiņa bērniem. Un arī vecākiem šeit cilvēkiem ir ko darīt, jo šeit ir vides pieejamība nodrošināta. Laukumā ir izvietoti soliņi, speciāls dizains un izvietoti uzraksti latgaliešu valodā no filmas Cilvēku bērns. Tie ir populārākie citāti, par kuriem balsoja Preiļu iedzīvotāji.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgas centrā jau 25 grādi lēns dinvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 758 mm, relatīvais gaisa mitrums 52%. Sinoptiķi prognozē, ka no rīta gaidāms daļai mākoņains laiks dienas gaitā debesis no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Sākot no rīta rietumos, no pēcpusdienas arī centrālajos rajonos ik pa laikam lietus, vietām pērkona negaiss. No pēcpusdienas arī stiprs lietus. Lēns dinvidu vējš, negaiss laikā krasas vēja brāzmas gaisa temperatūra. 24-29, rietumos 20-24 grādi. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums, pēcpusdienā apmāksies, no pēcpusdienas brīžiem lietus iespējams pērkona negaiss. Lēns dienvidu, dienvidu rietumu vējš, gaisa temperatūra 26-28 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Jau var teikt laba diena visapkārt. Edgars studijā šajā stundā liela uzmanība dāvināšanas vēlmēm. Tās gribam saņemt arī rakstītā veidā Latvijas Rādio 2 mājaslapā, ārpus tiešajā ētera vai vēstulē sūtītu ar Latvijas pasta starpniecību. Nekur jau arī nepalīgs mainīšanās, meklēšana un iepazīšanās. Tās gan tikai tad, kad raidījuma laikā mūs sazvanīsiet tiešā ēteri. Pa tālruni 67211318. Pārējie noteikumi nemainīgi. Ar komerciju nenodarbojamies, tātad nepērkam, nepārdodam. Darbu nemeklējam, nepiedāvājam, kolekcijas nemainām un arī nepapildinām tās. Viss tikai konkrētai vajadzībai. Tad lūkojos tagad mājas lapā pēc dāvināšanas vēlmēm. Tādu ir gana daudz, bet lasīts tiks mazāk tādēļ, ka, nu, joprojām ir aizmirsts pievienot tālruņa numurs. Bet dažas ir dāvinu vecā tipa kafijas automātu ar papīra vai sietiņa filtru. Nelietots. Atrodas Jelgavā. Telefons 29 53 64 90. 29 53 64 90. Dāvina divām gultu, trīs durvju skapi ar bīdamām durvīm, rakstām galdu, arī sekciju viss tīnožos. Telefons 29 22 31 41. 29 22 31 41. Un tagad tas, ko gaidāt visi, gan tie, kas mēģina mūs sazvanīt un iestāties rindā, gan arī tie pārējie, kas vēlas dzirdēt jaunos šīs sestdienas stāstus. Tiešā ētera zvana ir klāt. Labdien!
2: Labdien!
1: Lūdzu!
2: Es esmu otrās grupas invalīts, vai varētu kāds man uzdāvināt ziemas riepas?
1: Auto ziemas riepas?
2: Jā. 195, 65, 15.
1: Nu, tā kā visas četras komplektu, ja?
2: Jā.
1: Kurā vietā esat?
2: Cēsīs.
1: Nu, kā jums piedāvāt? Sauciet numuru.
2: 26, 11, 8, 9, 8, 7.
1: 26, 1, 1, 8, 9, 8, 7.
2: Jā.
1: Paldies jums par zvanu. Un te arī nākamais. Labdien.
3: Labdien. Gribu piedāvāt vīna balonu. 10 litrīgus.
1: Cik tādu ir?
3: 2 gabali. Un ir 10 litrīgās burkas.
1: Arī. Aha, stikla burkas. Nu, un ko nozīmē tas?

0: piedāvājums?
1: Nu, gribu iemainīt pretkāpiju.
0: Kurā vietā?
1: Aizkraukla.
0: Kā sazvanīt?
1: 29 826 996.
0: 29 826 996.
1: Jā, jums paldies.
0: Paldies par zvanu. Ar radio. Lūdzu.
2: Labdien. Labdien. Labdien. Vīdiet vēlas iepazīties ar sievieti. No 78 gadiem, saimniecisku kārtību no Vidzemes puses. Un telefons ir 278-60-528.
0: 278-60-528.
2: Jā.
0: Nu, tad tagad jāgaida, kad zvanīs dāmas, lai izdodas. Nu jā, cita lieta, lūdzu.
3: Halo.
0: Dzirdamies. Labdien.
3: Labdien. Zvanu pa to kafijas automātu. Tur bija ielikt arī sludinājums, bet nepilnīgs. Un es gribu uzdāvināt kafijas automātu ar sietiņa papīra filtru, kas darbojās un nelietots, pilnīgi jauns.
0: Jā, tikko kā nolasīju.
3: Bet tur bija, es nezinu, jūs bijāt ielikuši tikai vecā tipa kafijas automātu sludinājumu, un tur cilvēku nesaprast.
0: Nu, sapratīs, ja klausīsies, jo tas, kas ir rakstīts sludinājumā, tas ir saīsinātā veidā. Viss notiek tiešajā ēterā. Jelgavā,
3: jā? Jelgavā, jā, tas pats.
0: Un telefons 29 53 64 90.
3: 90, pilni tieši tā, jā.
0: Tagad viss notiks, gaidiet zvanus, paldies par dāvinājumu.
3: Paldies.
0: Lūdzu, jūsu kārta.
4: Halo.
0: Lūdzu.
4: Labdien.
0: Nu, vajadzētu izslēgt ar radio, lai ar to atbalstu mums nesanāk problēmas. Jā. Brīnišķīgi.
4: Jā. Man ir tāda lieta vēl, es ar to mašīnu maiņu. Šito V50 Volvo. Ļoti laba mašīna, bet saka, ar veselību man jāatsakās un kājas. Es nevaru.
0: Ir bijusi iepriekš tāda maiņa, kuru jūs nevēlaties, ja? Kaut ko citu piedāvā, ne to, ko vēlējāties.
4: Viti vecāki cilvēki ļoti tālu dzīvo arī un gribu tuvāk kaut.
0: Jūs gribējāt mainīt pret kādu citu auto, ja?
4: Jā. Un tad vēl man ir, nu, dēls man izbrauc uz ārzemēm un viņam ir ļoti labā stāvokļa mēbeļa komplekts ir un Kandī. Veļas automāts jauns iepakojumā. Viņš lūdza man, vai nevar pārdot kaut ko.
0: Pārdošanu mēs te nenodarbojamies.
4: Nē, to pret kaut ko samainīt, jā.
0: Nu, un atgādiniet, kurā vietā tad bija auto lūkojums.
4: Vēl viņam ir auto, šitas te Volkswagen Ghost 7.
0: Nu, gan jūs daudz tur esat sakrājuši.
4: Jā, tas ir viņam, jā, ļoti labs, var teikt, arī mainīt kaut ko.
0: Jā, kurā vietā lūkot jūsu Volvo?
4: Mēs atrodo dārziņos, Rīgas dārziņas, starp Rumbulu un Salaspili.
0: Jā, nu un kā tad sazvanīt?
4: Un sazvanīt 29 22 70 45.
0: 29 22 70 45.
4: Jā, pagaidz vēl viens numurs. Nodis.
0: Paldies! Nu, laikam jau laiks dziesmai. Pēc tās būsim atpakaļ.
5: Cita lieta!

0: Daigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 18, nu jau 19 pāri 11 un turpināšu ar rakstītām dāvināšanas vēlmēm. Atdošu divstāvu lietotu gultu, izmēri 90 x 200 cm ir divi matrači, nav gultas līstes, atrodas Jūrmalā dzintaros, būs paši izvešana telefons 28 63 18 5 7 28 63 18 5 7 un dāvina četru durvju skapi ar antresolu brūnā krāsā. Arī atrodas Jūrmalā. Telefons cits 29 24 66 09 29 24 66 09. Vēl dažas dāvināšanas vēlmes ir, tās vēlāk, tagad atkal pievēršam skatu uz tiešā ētera tālruni. Tā numurs nemainīgs 67 211 318, tagad ir iespēja sazvanīt. Labdien!
3: Labdien! Interesētu tautā saucamais Bobiks, jeb tas UAZ 469.
2: 469. Nu, būs pret
3: vai
2: ko mainīt?
3: 512. Jā, nu, mēs varētu piedāvāt vai vieglās automašīnas piekabi, vai dārza prēzi Husqvarna, vai zāles pļāvēja traktoriņu. Nu, to tad pēc
2: labi. Un kādā stāvoklī tad jums interesē tas Bobiks?
3: Nu, mums Bobiks interesētu vēlams ar dokumentiem, ko varētu pārakstīt, un lai nebūtu galīgi, kas saka, izpūpšu. Kas, nu, tāds remontējams, bet, nu, daudz maz labāk stāvoklī.
2: Bez metināšanas, lai varētu iztikt.
3: Nu, jā, ja varētu būt ideāli.
2: Iespējams, ka piedāvās. Nu, no kuras vietas tad drīkst zvanīt jums?
3: Drīkst, no jebkuras vietas Latvijā, tā kā esam gatavi braukt.
2: Nu, pār. Tomēr vēl interesē, kādēļ tieši šo vēlaties?
3: Nu, vīra kungs ar dēliem grib restaurēt, un tas ir viņa tāds sapnis, un tas ir meklējums.
2: Nu, lai notiek, sauciet tālruņa numuru.
3: Tā būs 29 39 67 00.
2: 29 39 67 00.
3: 00, jā.
2: Nu, lai notiek, visu labi jums.
3: Labi.
2: Radio, lūdzu.

0: Labdien!
1: Labdien!
0: Klausāmies!
1: Mainu trauku servīzi.
0: Nu, jā, nu klausāmies tālāk, no kā servīzi sastāv, cik personām? Jā.
1: Tur ir sešām personām, un daudz trauku man ir, un viss ir ar skaistiem dzīvnieku zīmējumiem. Putni, zeķi, zeķīši, virsū ir skaisti nu, trauki.
0: Pret ko mainīsim?
1: Nu, nezinu, pret zemenēm vai pret medu.
0: Skaidrs, sauksim tos par lauku labumiem, un tik pajautāsim, kurā vietā.
1: Jā, un vēl es piedāvāju mainīt pastmarkas. Āzem pastmarks apmēram kā 200 gabalus.
0: Arī lauku labi derēs.
1: Jā.
0: Kurā vietā nepateicāt?
1: Tas ir Rīgas rajons.
0: Kā sazvanīt?
1: 26 71 23 03
0: 26 71 23 03
1: Jā.
0: Lai jauka diena, viss labi jums! Un labdien jums!
2: Sveicināti!
0: Ko teiksiet?
2: Vai Ventspils pusē Kurzemē kāds spēlās uzdāvināt Kalēja Laktu?
0: Jums ir tāda
2: vai
0: vajadzīga?
2: Vai tam mainīt, vai kaut ko tam līdzīt, jā.
0: Kalēja Lakta, cik tā liela vajadzīga, viņas jau tik dažādas.
2: Viņas ir dažādas, jā, bet nu tādu vidējo var sakot.
0: Aha, un tātad noprotu, ka pret ko mainīt jums būtu?
2: Nu, es domāju, ka jā. Es domāju, ka jā. Aha,
0: nu saucēt tā tālruņa numuru.
2: Ok, 25 90 1 3 7 9
0: 25 90 1 3 7 9
2: Tieši tā.
0: Lai arī jums izdodas viss. Lūkojam pēc nākamā zvanītāja. Labdien!
3: Labdien! Meklēju aprūpētāju, kas palīdzēs man mājas darbu, galvenais taisīšanu un dzīvošanu uz vietas pie manis.
0: Jūs tātad, nu, to mēs nedaudz savādāk pārformēsim. Jūs piedāvājat dzīvošanu un pretī gribat tad palīdzību?
3: Jā.
0: Kurā vietā tā dzīvošana?
3: Jēkstūs rajons.
0: Kā jūs sazvanīt?
3: 27 85 26 9 0
0: 27 85 26 9 0
3: Jā, visi dzīves apstākļi ļoti normāli.
0: Tas priecē, paldies! Lūdzu!
4: Labdien!
0: Labdien!
4: Es vēlos iepazīties ar sievieti no 45 līdz 55 gadiem.
0: Jā.
4: Vēlams no lauku vīdes sievieti. Viņa pilsētniece negrib tā laukos strādāt.
0: Aha, jums tā kā darbinieci vajag vairāk, tad tā saprotu.
4: Nē, tā draudzenīt var iepalīdzēt.
0: Bet čaklu, jā?
4: Jā, tā čakliņa. Es jau sēt, es tā zinu, tā grib pa pilsētu vienu dzīvot.
0: Nu, iespējams. Sakiet, kā...
4: No vidzemes.
0: Jūsuprāt, vidzemnieces ir tās čaklākās.
4: Jā.
0: Nu, varbūt par sevi arī pāris vārdus. Palielieties.
4: Nu, es esmu atrāv nodrošināts cilvēks. Var uzturēt, nekādu problēmu. Alkoholu nelieto, nesmēķies.
0: Jā.
4: Jā.
0: Uz copē iet?
4: Man tur patās aizdās, bet nav laiks aiziet, jāstrādāju.
0: Labi, nu saucēt tā tālruņa numuru, lai dāmas piesakās.
4: 2, 6, 6, 0, 0, 8, 2, 3.
0: 2, 6, 6, 0, 0, 8, 2, 3.
4: Jā, paldies, redzēt.
0: Paldies, gaidiet zvanus. Un lai viss izdodas dziesma, pēc kuras būsim atpakaļ.
5: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Nu, un lasīšu, kas nedēļas laikā ir sakrājies rakstītā veidā. Un kā mēs zinām, tad rakstītā veidā tikai dāvināšanas vēlmes un tādas arī ir. Dāvina sienu un salmus Jēkabpilī. Telefons 24-78-34-80. 24-78-34-80. Un vēl dāvina būvgrožus un betona pārlikņus. Ogrē atrodas un telefons 26-52-84-15. 26-52-84-15. Nu, un būtu arī labs brīdis atgādināt, apmeklēt Latvijas Rādio 2 mājaslapu, tur atrast sadaļu cita lieta, jo atverot to, tad redzēsiet visu, ko stundas laikā dzirdējāt rakstītā veidā, saīsinātā gan, bet atpazīt varēsiet, būs klāt tālruņa numurs. Tas jau ir tas svarīgākais, lai jūs savā starpā tad varētu sakontaktēties. Vēl gan ir viena lieta, un tā ir tā, ka pilnu sarakstu meklējiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas. Nu, atpakaļ pie tiešā ētera zvaniem. Labdien!
2: Labdien!
1: Aha, sevi dzirdu? Klausītāji nē. Kad klausītājs pienāks un runās ar mums? Ļoti jau vēlamies viņu dzirdēt. Ilgi negaidīsim. Rinda gara. Ļausim tad arī citiem. Ja jūs neesat klāt pie tālruņa aparāta. Labi! Lodzo. Labdien!
3: Halo!
1: Lodzo! Arī jums tur tā atbalsts ir. Nu tā jums maisa. Slēdziet radio ārā un tad sarunāsimies. Patiešo. Nu, halo bija no jūsu puses. Vairāk nebūs nekas?
3: Es gribētu dzīvošanu pretī apkalpošanu.
1: Nu, tā.
3: Es dzīvoju Kauguros 5. Mājā kooperatīvā.
1: Un?
3: Viena istaba ir brīva un viena ir dzīva.
1: Jūs tātad piedāvājat dzīves vietu?
3: Jā. Dzīves vietu, lai apkalpotu man arī.
1: Nu, nu, apkalpot,
3: man ir 40 gadu pār.
1: Labi, bet nu, nu, tā tad palīdzība saimniecībā, jā? Tad viens, viena istaba.
3: Taisīt teikt un iemācēt taisīt teikt un uz veikalu aizbraukt.
1: Un tad istaba būs. Nu, saucēt alruņu numuru, varbūt

0: Kādam ir tāda vēlme?
1: 2, 8, 4, 4, 7, 0, 2, 4, 3.
0: 2, 8, 4, 7, 0, 2, 4, 3.
1: Jā.
0: Visu labu jums, lai jauka dienam. Latvijas Rādio 2, gatavs uzklausīt. Labdien.
2: Labdien. Gribu pārdot lēti virtuves galdas.
0: Nē, mēs ar šādām lietām nenodarbojamies. Nepārdodam, nepērkam. Laikam biežāk jāatkārto. Lodzo.
3: Halo.
0: Dzirdam jūs.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Halo.
0: Stāstiet savu stāstu.
3: Jā, paldies. Saldus.
0: Nē, šitā nebūs. Ļoti slikti sakari ir. Īsti nevar saprast, ko jūs sakāt. Varbūt tad pāris soļus pasperiet uz citā virzienā. Nu, jūs, ja jūs sperat kādu soli, tad arī runājiet, lai var saprast, vai uzlabojas tas sakari.
3: Halo?
0: Jā, liekas, ka ir labāk, lūdzu.
3: Jā, sirsnīgi paldies. Mēs gribam pateikt par ziedojumiem. Striķu Jāņonkulim, kas ļoti daudz ziedo upenes.
0: Aha, un ko jūs ar tām upenēm darāt?
3: Ar upenēm ievārim vāra.
0: Ah, nu jā, laba lieta, ziemai gatavojam.
3: Visus, kas nav slinki, lai brauc un lasa.
0: Ak, šādi, pašlasīšana.
3: Tā lūdzu, pašlasīšana, jā. Un viņš palīdz, un ārā no dārza drīkst iet ar pilniem traukiem.
0: Jā, un pretī nekas nav jādod?
3: Ne, un viņš gaida joprojām, un liels paldies viņam, saka, no durbes lasītāji.
0: Sakiet, ja kurā vietā tad tas dārs upeņa lielais ir?
3: Saldus rajonā
0: jā.
3: Striķos.
0: Saldus rajona striķos. Labi, arī kādu tālruņu numuru dosiet, lai varu tur...
3: Nē,
0: nē, nu tas tikai tāds paldies tad, jā, un citiem arī, informāciju.
3: Jā, liels paldies Jāņonkulim.
0: Skaidrs, no. Jāņonkulim arī tiešām paldies tad, ja ir iespēja šāda. Ne, jau visiem ir tie dārziņi ar tiem krūmiņiem. Logas veselīgas. Lodzu.
4: Labdien.
0: Arī jums ar tiem sakariem ir švaki.
4: Jā, laikam. Jūs dzirdat man tagad?
0: Nu, kaut kā dzirdam, jā. Nu, uzmanīgi klausīsimies.
4: Jā, es jums piedāvā tāds pilnas dzīvi baltu. Man tu mājās liek, viņi nav, arī bublāks bija, viņi ir. Varbūt kādam noder. Pretīgi ir vairs kāds briketīgs.
0: Aha, tātad mainiet aitas vilnas dzīvi kurā vietā?
4: Tā, nu, tas ir briketīgs.
0: Līgatnes pusē sauciet tālruņa numuru, kamēr vēl dzirdam jūs.
4: 29.
0: Nu, tomēr beigas nedzirdēju vēlreiz.
4: 29.
0: Jā.
4: 34.
0: 699 beigās?
4: 34.
0: Nu, nu, noklausieties, vai es pareizi pierakstīju. 29, 3, 4, 7... 6, 9, 9.
4: Nē.
0: Nu?
4: 3, 4, 7.
0: Jā.
4: 5, 6, 9.
0: 5, 6, 9 beigās.
4: Jā.
0: Tad kopā man sanāk šādi. 2, 9, 3, 4, 7, 5, 6, 9. Ja ir pareizi, jā, nu paldies. Nu, laiks atkal dziesmai. Un tad jau būsim atpakaļ.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
1: Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
2: 11.40 minūtes dāvina divus elektriskos boilerus. Viens 100 litrīgais, otrs 30. Kā arī virtuves skapīšus pie sienas karamos atrodas 45 km no Rīgas uz Talsu šosejas. Zvaniet 25 49 13 08. 25 49 13 08. Dāvina galda celiņu no lina ar 35 Latvijas pilsētu ģērboņu attāliem, arī kokvilnas galdautu, vingrošanas paklājiņu un mazu pakaramo ar plauktiņu. Tālruņa numurs 25 59 06 65. 25 59 06 65. Tās bija nedēļas laikā rakstītās dāvināšanas vēlmes. Tagad uzklausām visas pārējās tiešajā ētera zvanos 67 211 318. Lūdzu.
3: Labdien.
2: Labdien.
3: Es meklēju divas lietas. Tā pirmā būtu metāla caurule vai mūca. Vismaz 2 metri gara un diametrā 110 centimetri.
2: Jā, un otra lieta?
3: Otra lieta būtu bišu stropi. Tādi, kur nebūtu sapūvuši. Tādi vēl lietojami.
2: Tad mainīsiet pret medu?
3: Medu tīri nemainīsim. Varētu kādu graudu maišu liebēt.
2: Kurā vietā?
3: Logres novadā.
2: Kā jūs sazvanīt?
3: 29 44 18 00.
2: 29 44 18 00.
3: Jā.
2: Paldies par zvanu.
3: Paldies jums.
2: Radio Lūdzu.
4: Labdien.
2: Labdien.
4: Piedāvāju mazo koka virpiņu.
2: Ko nozīmē piedāvājums?

0: Piedāvājums, nu par kaut kādām odziņām.
1: Tā tad ir maiņa. Labi, kā ar to virpu ir darba kārtībā? Motors nav nokurināts.
0: Darba kārtībā, jā, bet viņa ir neliela, nu tādas nelielas lietas virpot.
1: Nu jā, mājas vajadzībām, savai vajadzībai.
0: Jā.
1: Brīnišķīga lieta, kurā vietā?
0: Garkalnē.
1: Kā sazvanīt jūs?
0: 2-8-8-8-7-6-4-0 Jā.
1: Paldies, lai jums jauka diena. Nu, ir klāt cits stāsts. Labdien!
2: Labdien!
1: Labdien, labdien!
2: Es jums zvanēju 13. jūnijā. Un esmu ļoti, ļoti pateicīga tiem daudzajiem cilvēkiem, kuri man atzvanīja. Un es lūdzu jums, es lūdzu savu jūsu satniecību raciņus vai staigūīti. Paldies, man atsaucās ļoti daudz cilvēku. Un es jau šodien mācos staigāt ar viņiem. Tā kā mīļš, paldies jūsu raidījumam.
1: Paldies jums, ka piezvanījāt un pateicāt paldies cilvēkiem, kas jums palīdzēja un izpalīdzēja. Nu, prieks par to. Lai jauka dienas arī turpmāk. Lodzu? Lodzu?
3: Labdien!
1: Labdien!
3: Man...
1: Jums? Kas?
3: Man ir tāds piedāvājums dāvināt klavieres.
1: Jūs dāvināt klavieres?
3: Jā.
1: Kāds klavierem ir nosaukums, zināt?
3: O, to nu gan es nezinu.
1: Nekas nav rakstīts virsū?
3: Kad tur nebija rakstīts virsū.
1: O, nu gadās arī tā.
3: Nu, nav tādas lielas.
1: Jā. Lūdzu, sakiet...
3: Vienīgais... Nu? Jā, pašiem jāaizved projām.
1: Tā ir saprotama lieta. Tās klavieres droši vien sen nav spēlētas, bet vēl ir iespējams, nav tā kā galīgi tur...
3: Nē.
1: Tīri labas vēl, jā?
3: Skaņoju pa jaunam, bet...
1: Tas vienmēr jādara arī, ja nekustina.
3: Jā.
1: Nu, un sakiet, kurā vietā?
3: Lietā, jā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 298-96-463
1: 298-96-463
3: Jā.
1: Paldies jums par šo dāvinājumu. Labdien.
0: Labdien. Ir tāda lieta, gribu piedāvāt kādam divus lielus mīkstus lāčus, mīkstās rotaļlietas.
1: Jā, nu arī jānoskaidro, kas ir tas piedāvājums, lai mēs saprotam.
0: Būtībā dāvinu.
1: Nu tad ir vēl jaukāk. Jā, divi.
0: Un es ļoti labprāt priecātos, ja man atsaukties tā sieviete, kas kolekcionē tos lāčus. Viņai tie ir raidījums kaut kur Latvijas televīzijā.
1: Jā, mums gan ir tas noteikums, ka mēs ar kolekcijām īsti nenodarbojamies.
0: Nē, tas jā, bet vienkārši tas, kad vienalga, ja kāds piesakās, baigi jā. Labi, bet es baigi priecātos tieši, ja tā sieviete man piezinīt. Bet, labi. Nu, labi, es nosaukšu numuri. 2-6-3-6-5-5-4-2
1: 2-6-3-6-5-5-4-2
0: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu, tad lai pirmais zvana un brauc.
0: Paldies.
1: Visu labu. Lodzau, labdien.
4: Halo.
1: Dzirdam jūs.
4: Halo.
1: Dzirdam.
4: Man būtu... Divi īsti ziņojumi. Viena seniore no Valmieras ar redzes problēmām piedāvā dzīvojumā platību Valmieras centrā pret palīdzību. Un telefoniņš ir 29-48-26-29.
1: Vēlreiz telefonu, nepaspēju.
4: 29-48-26-29
1: Jā.

0: Un vēl viens tāds atkārtots dāvinu rakstām galdu. Tas gan nav skolēnu rakstām galds, bet viņš tumšā krāsā ar stiklu un labā stāvoklī un klāt ir grozams tādas krēslas. Un arī plaukti priekš saimniecības.
1: Jo projām neviens nav atbraucis pakaļ, jā?
0: Nu, tāds diezgan nenopietni tieskās.
1: Aha. Jā, un rakstām galds kurā vietā?
0: Rīga.
1: Tā bija Rīga, un tur ir cits tāluri numurs noproti, jā?
0: Jā, tur ir 25,
1: jā.
0: 4, 7, 7, 8, 5, 0.
1: 1, 0, jā, beigās.
0: 5, 0.
1: 5, 0. Nu, nosaukšu 2, 5, 4, 7, 7, 8, 5, 0.
0: Jā, jā.
1: Labi, nu...
0: Paldies, ka uzklausījāt.
1: Paldies par dāvinājumu un jauki, ka kādam izpalīdzējāt.
0: Jā. Nu,
1: vēl vienu zvanu pacentīsimies līdz mūzikai uzklausīt. Labdien!
2: Labdien! Man ir tas piedāvājums žurnāliem. 10 gadu laikā ievas māja, ja kādām interesē.
1: Piedāvājums tas nozīmē, ka dāvinājums, jā?
2: Jā, protams.
1: Kurā vietā?
2: Tas ir tepat Rīgā, Pārdaugavā.
1: Nu, vajadzēs arī tāluriņu numuru saukt.
2: 295 25 805
1: 295 25 805
2: Jā, tieši tā.
1: Paldies par dāvinājumu, lai jauka diena, mums jauka dziesma.
3: Cita lieta.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Un uzreiz arī ķeramies tiešā ētera zvaniem klāt. Labdien!
2: Halo!
1: Lūdzu!
2: Es jums jau zvanīju, es jums laikam nepareizi numuriņu telefonu pateicu. Pa tiem traukiem es zvanīju.
1: Tā, tagad ir jāmeklē trauki, kur nu bija tie trauki.
2: Es tiepat kā sveikti dzirdu.
1: Pastmarkas arī,
2: Jā, jā.
1: Nu, kāds

0: Ditas Jūsu numurs pareizais?
1: 26 71 8303.
0: Aha, nu jā, nepareizi, jā, viens skaitlis ne tās. Tātad 26 71 8303.
1: Jā, paldies.
0: Nu, paldies.
1: Paldies.
0: Jā, labi, ka izlabojāt. Iespējams, ka kādam jau zvana un cilvēks ir nesaprašanā, kāpēc tā. Lūdzu. Labdien. Lūdzu. Lūdzu, labdien.
1: Jā, gribētos iepazīties ar vīrieti plus mīnus 70.
0: No kuras puses?
1: Ar auto. Jā. No Vīdzemes.
0: Labi.
1: Un vēl liels lūgums. Varbūt kāds varētu piedāvāt man veļas mašīnu.
0: Iespējams, kurā vietā tad ir vajadzība pēc veļas mašīnas?
1: Vidzeme.
0: Tā pati. Nu labi, plaši ņēmām, lai notiek, es sauciet tālu
1: numuru. Labi, telefoniņš 25 9 4 1 3 2 9. Paldies! Paldies!
0: Jā, tālrunis 25 9 4 1 3 2 9.
1: Jā,
0: tad ir kārtībā. Tad lietas notiks. Tā, ceru. Labdien.
2: Labdien.
0: Arī šeit.
3: Labdien.
0: Lūdzu.
3: Es gribēju piedāvāt stikla burkas maiņai.
0: Tad maināt stikla burkas.
3: Maina pret to, ko grasās ar viņām piepildīt. Ieteicams ar visu recepti.
0: Vēl klāt, jā. Nu, jums dažādi divpuntās burkas.
3: Ir pavisam maziņas, 100-200 gram, ir vidējas un ir lielās 3-litrīgās arī.
0: Aha. Un gana daudz, jā?
3: Diezgan daudz.
0: Kurā vietā?
3: Rīgā.
0: Kā sazvanīt?
3: 265-10-994.
0: 265-10-994.
3: Jā.
0: Paldies! Cita lieta. Lūdzu.
4: Sveiki.
0: Klausāmies jūs. Labdien.
4: Sveikiet, iepazīšanās sludinājumu arī var iedētot?
0: Varu. Stāstiet, ar ko vēloties.
4: Jā, par sievieti līdz 50 vēlams no Madonas rajona.
0: Uh-huh.
4: Es pats no Dzelzavas.
0: Jā.
4: Vārdā Aldis un telefonu numuru tad var nosaukt.
0: Droši.
4: 28 49 79 12.
0: 28 49 79 12.
4: Jā.
0: Laimīgu ceļu, gaidiet dāmas. Vēl viens zvans ir klāta. Lūdzu. Tā. Nu dzirdēju, klausītāji kaut kur aizgāja pēdējā brīdī. Tagad tik atbalsts ir. Jāpasteidzis, mums jau raidījums uz beigu galu. Jā, jārunā.
5: Aļo.
0: Lūdzu.
5: Labdien.
0: Sveicināti. Nu, izslēdzam rādio, tā būs labāk.
5: Man ir pēc jautājumu, tur bija jums raidījumā.
0: Nu?
5: Dāvniem pārdodam.
0: Nē.
5: Numuri netasēja pierakstīt.
0: Par pārdošanu mēs šeit nekādā veidā nerunājam, tādēļ arī numuru nebija ko pierakstīt. Jā. Nu, tad vēlreiz atgādinu, maināmies, vislabāk jau dāvinām, kaut ko ziņojam, piemēram, par kādu izlaidumu. Jā, kāpēc nē, tur apziņot vajag, lai sapulcētu tos savējos. Raidījums tad ir izskanējis nākam sestdien vecajā laikā, 12. Klāt muzikālā banka ar visu topu. Nu, bet mēs kopā rīt no rīta celsimies, 8:00 esiet gatavi.
6: Cita lieta.

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Labadiena 18. jūlijā. Nu, paskatīk, principā vasaras vidus un arī sestdienas dienas vidus. Esiet sveicināti šeit Latvijas Radio 2 frekvencē. Megahercos, gan arī internetā. Nu, viss kaut kur, kur vien mēs esam dzirdami. Latvijas Radio mobilajā lietotnē, piemēram, arī internetā, mūsu mājaslapā. Vienvārds sakot, Mūzikālā banka ir klāt, Kaspars Mauriņš. Arī šajā reizē ir kopā ar jums. Jā, Mūzikālā banka turpina savu gaitu. Otrdienās un ceturtdienās mūsu Latvijas Radio 2 pop un rock dziesmu aptaujas skan Latvijas Radio 2 ēterā, kad mūziķi nāk šeit uz vietu studijā un nogulda savas jaunākās dziesmas. Un nu tad sestdienā šajā laikā no pulksten 12 līdz pulksten 1 skan arī nedēļas vērtīgāko dziesmu apkopojums, jeb top 15, un nu, tas pateicoties jūsu balsojumam mājaslapā muzikālābanka.lv. Arī šajā nedēļā esat cītīgi balsojuši, nu tad šajā stundā lūkosim, kura dziesma tad ir 5., 8. un arī pirmajā vietā. Jāsaka gan, ka divas dziesmas nav topā, ja mēs paskatāmies uz aizvadīto iepriekšējo topu. Kopš sezonas sākuma šī dziesma bija topā 18 nedēļu, bijusi arī numur 1. Ivo Fomins bez liekiem vārdiem.

topā. Pagaidām tikai un vienīgi divas nedēļas. Mārmāra ar visu, ko gribu, ir ārpus 15 nieku šajā nedēļā. Muzikālā banka Latvijas Radio 2. Bet šī dziesma... Šī dziesma joprojām atrodas 15. Niekā pagājušās nedēļas numuru 1. Vai tā būs arī šonedēļ? To mēs noskaidrosim Juzīku un tikāšu sakām, tu zini mani no galvas. Bet varbūt numuru 1 šajā nedēļā ir kaut kas cits. Šī bija pagājušās nedēļas numuru 2. Varbūt jau ir numuru 1 šajā reizē atvara un plaisā.

šī dziesma pagājušās nedēļas 5. Karnevāla jūs. Tāda pati diena. Bet varbūt šonadēļ ir noticis salīdzinošs brīnums un pagājušās nedēļas jaunums Dons ar sirdsbalss jau ir pirmajā pozīcijā.

0: 15. ir ar divām kompozīcijām. Sirdsbalss šonadēļ ir 15. arī debesis jums viņa dziesma ir topā. Nu, kā tad tās visas dziesmas ir sarindojušās šajā reizē, to mēs tūlīt arī šķetināsim.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Un šeit ir...
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Pirmais no diviem jaunumiem, un jāsaka, ka šī nav tāda absolūta svaiga dziesma. Jau maijā mēs par to uzzinājām, tā parādījās pie Muzikālās bankas apvāršņu, un nu, šonedēļ tā ir iekļuvusi arī 15. Jānis Stībelis ar viņu aktuālo dziesmu Straume ir topā. Mēs droši vien ļoti labi zinām un atceramies dziesmu Upe. 2017. Manuprāt, Jānis Stībels to izdeva. Labs laiks viņš ir pagājis, un mēs kaut kā savilkām kopā ar kolēģi Upe, tagad Straume, vai kaut kā tur tas viss korelē un iet kopā. Nu, to mēs, to Elīna, man kolēģi Jānim, jautāja intervijā, kad viņš bija pie mums studijā. Paklausāmies, ko viņš par to sacīja.
2: Upe vairāk bija, ja mēs runājām tādās alegorijās, Upe bija kā mūsu tauta. Mēs katrs esam strautiņš, un mēs satakam kopā vienā lielā upē, un tā, kas saucās par tautu. Tad Straume, vairāk šī Straume nav tāda... Šī Straume ir drusciņš savādāk. Tā ir tā lielā visuma laika Straume, kuru mēs nekādīgi nevaram ietekmēt, bet vienalga, teiksim, dziesmā ir tāds arī optimistisks, kā es varētu teikt, sūtījums, ka tomēr, nu, lai kā darīt, lai kā mūs arī Straume nes uz priekšu, es dzīvošu šīs pasaules, baudīšu šo mirkli un ļaušos Straumē.
3: Tad tu vairāk šajā dziesmā tomēr dziedi par ļaušanos Straumē, nevis iešam pretī.
2: Tur ir divas daļas. Pirmā daļa ir tāda, ka es esmu uztraucies par to, ka es nevaru ietekmēt šo laiku un nevaru ietekmēt šo Straumi, un es skaļi saucu SOS palīdzēt, ja. Un beigās jau, kā saka, pēc tās vidusdaļas, es tur ir, ka lai tik Straume man tālāk nes, es dzīvošu uz pasaules. Jā.
3: Kur Straume tevi šobrīd nes?
2: Šobrīd Straume mani, kāpēc es arī izvēlējos Straumi, viņa man ir atnesusi pie programmas, ko mēs gatavojam rudens koncertiem ar saviem kolēģiem, ar grupu. Ir plāns apceļot visus reģionus Latvijā, Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Zemgale ar koncertiem, un tas ir tas man tāds aktuālākais darbiņš.
1: Dziesma numur 15.
4: Es esmu Jānis Stībelis, un es iešu nopļaut zālīti, bet studijā būs Kaspars Mauriņš.

0: Jānis Stībēls un šīs nedēļas pirmais no diviem jaunumiem dziesmas Traumē. Jā, patīk, ir jāstraumē, ir jāklausās dziesma arī Latvijas radio divēterā un arī jābalso muzikālajā bankā. Muzikālābanka.lv jūs jau zināt, kur to var izdarīt.
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā!
1: Dziesma numur 14.
0: Vēl viens jaunums pozīcijā numur 14, un tā arī ir dziesma, kas līdzīgi kā Stībeļa Straume diezgan ilgi ir gaidījusi, lai nokļūtu 15-niekā arī kopš māja beigām. Šie ir Justs un Krisī bezrūpības pietura. Lai skan!

0: otrais no diviem šīs nedēļas top jaunumiem - Krisī un Justs ar bezrūpības pietura. 12 un 13 minūtes. Labdien!
1: Dziesma numur 13.

0: pagašas nesjaunums.
1: Ar to vien nepietiek.
0: Dons un sirdsbalss saglabā savu pozīciju numur 13. Savukārt otrs pagašas nesjaunums ir pakāpies par trim pozīcijām.
2: Dziesma numur 12.
0: Andris Ērglis un Ielpa, Tamas Klēns un Ivars Sudmalis ir šīs dziesmas autori.

0: 13. nedēļa šī dziesma skan mūsu top 15-niekā, šoreiz par trim vietām zemāk. Dons, debes jums. Kaspars Mauriņš kopā ar jums šajā sestdienā, vadām to kopā. Latvijas Radio 2 ētrā muzikālās bankas vērtīgāko dziesmu apkopojumā esam pie desmitniekā.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Čau, šeit Kris Noa, un tu klausies Latvijas Radio 2.
1: Dziesma numur 10.

0: viss no šajā sezonā muzikālajā bankā līdz šim ir jau ar divām dziesmām, dziesma kā agrāk. Un arī šo dziesmu mīļākie bērni, kas tur stopā 9. nedēļu, šoreiz par trim vietām zemāk. Singles, kas komponēts kopā ar britu producentu Christopheru Harrisu un ierakstīts pat Latvijā Olainē. Pats Krists par jauno dziesmu teicis, ka šis ir tāds viss nepieradinātākais, ko līdz šim izdevis. To iedvesmojies no Brūsa Springsteena, Briana Adams un citiem tā laika stadiona roka žanra pārstāvjiem. Nu, lūk!
1: Dziesma numur 9.
0: Bet šī ir dziesma, kura... Jā, nu, sākumā es tā kā... ieskicēja, ka šī varbūt arī varētu būt numur viens, jo pagājušajā nedēļā bija 5. pozīcijā, bet kaut kā uz otru pusi ir aizlēkusi no 5. uz 9.

karnevāli jūs ar tāda pati diena atbalstītājiem ir, nu tā, kārtīgi jāsaņemas un ir jābalso, lai uz to otru pusi ir. www.muzikalabanka.lv, ja patīk šī vai cita dziesma, mūsu aptaujā noteikti atbalstiet savus favorītus. Ko tu ir tagad?

0: Jāsaka, šai jaunajai apvienībai veicas gana labi mūsu pop un roka dziesmu aptaujā muzikālā banka. Izvēlējušies gan anglisku nosaukumu ar nosaukumu July, rakstās kā J-U-U-L-Y. July ar visu pasauli, pagājušā nedēļa 6. šonedēļ vietā numuru 8, 4. nedēļa topā. Ar 4 nedēļas jaunām kompozīcijām, kas ir iekļautas aptaujā, bet vēl nav iekļuvuši topā, iepazīstināšu jūs pēc pāris dziesmām, kā jau ierasts pirms pirmā piecinieka es to parasti daru, bet pagaidām esam pie pozīcijas numur 7, kurā pakāpušies šajā reizē par divām pozīcijām ir Marta Ritova un Maršals ar Tas maina visu.
1: Dziesma numur 7. Tas

0: Mūzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
1: Jā. Un bez 20 minūtēm viens sestdienā ir brīdis, kad Kaspars Mauriņš jūs iepazīstinās ar četrām šīs nedēļas jaunajām dziesmām muzikālajā bankā. Dziesmām, kuras vēl nav iekļuvušas 15-niekā, dziesmas, par kurām ir iespēja balsot. Ceturtdien uz radio savu jaunāko dziesmu atnēs un par to muzikālajā bankā pastāstīja Lauris Valters. Tā skan ar basām kājām. Tikai

Sacīt otrdien viņi būs studijā, un par šo skaindarbu stāstīs arī vairāk. Latviešu repa supergrupa Singapūras Satīns pēc radošās pauzes ir nodevusi klausītāju vērtējumam savu jau 9. Relīzi albumu ar nosaukumu BLAD. Kopā ar Ricky Don Didit. Bezdarbnieks ir muzikālajā bankā.

0: Lai šīs dziesmas iekļūtu 15. nedēļas vērtīgāko dziesmu topā, ir jābalso Muzikālā banka LV. Bet jūs jau to zināt, vai ne? Joprojām saglabājas intriga, vai šī būs šīs nedēļas numur viens. Joprojām jūs zīka un tikaši sakama.
1: Muzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2. Dziesma numur 5.

0: dziesma numur 4.
1: Wow! Arī šī dziesma ir pakāpusies par 6 pozīcijām šajā nedēļā. Citi zēni! Zimbabve ir numur 4 šoreiz.

0: teta Zimbabwe.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Dziesma numur 3.
3: Un pēc Āfrikas ritmiem pirmo trīnieku atklāja Atvara. Dziesma plaisā mīnus viena vieta.

0: 11. nedēļu. Muzikālās bankas 15. Antrasta Fecka un dziesma Alkas bijusi arī numur 1, šoreiz plus 1 pozīcija. Paldies, ka klausījāties. Kaspars Mauriņš bija studijā. Turpiniet balsot muzikālābanka.lv. Numur 1 joprojām Juzīka un Tikaša Sakama. Un tu zini mani no galvas?
1: Nedēļas vērtīgākā dziesma.

0: Ziņas vienos dienā studijā Egers Rosenbergs. ASV bruņotie spēki aizvadītie naktī veikuši jaunu triecienu sēriju Irānai. Kā norāda ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība, tā bijusi jau 7. Militāro operāciju nakts pēc kārtas, kopš prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka uguns pārtraukšanas vienošanās ar Islāma republiku vairs nav spēkā. Tikmēr Irānas puse paziņojusi par atbildes triecieniem ASV militāriem objektiem tojos austrumos. Vienlaiks parādās retorika un pazīmes, kas liecina par to, ka konflikts turpinās eskalēties. Vairāk stāsta Rustams Šukurovs.
1: Pirms kārtējās apšaužu nakts Irānas augstākā līdera Močtabas Hamineja vecākais militārais padomnieks Mohsens Rezaei signalizējis, ka Teherāna ir gatava izvērst plašāku uzbrukumu kampaņu pret ASV mērķiem tuvo austrumu reģionā. Signāli par iespējamo konflikta eskalāciju pienāca arī no ASV puses. Kā vēsta Izraēlas medija, Trumpa administrācija ir informējusi Izraēlu par nodomu tuvāko dienu laikā nosūtīt uz reģionu 10 papildu militāro degvielas uzpildes lidmašīnu. Saskaņā ar augsta līmeņa ASV un Izraēlas amatpersonu teikto, šis solis ir saistīts ar gatavošanos iespējamai karadarbības pastiprināšanai pret Irānu.
0: Norvēģijas dienvidos milzu ugunsgrēkā nopostītas vairāk nekā 100 mājas un vairākus simtus cilvēku nācies evakuēt. Tā informējušas glābšanas dienestu amatpersonas. Ugunsgrēks Kroks tā Delvā Drammenis komunā, kas atrodas aptuveni 50 km uz rietumiem no Oslo, joprojām nesot apslāpēts. Ar liesmām cīnoties apmēram 80 ugunsdzēsēji un 6 helikopteri. Uguns izplatās uz dienvidiem mežu virzienā un tas var pāraukt lielās savvaļas ugunsnelēmē. Norādījis policijas pārstāvis. Pagaidām nesot skaidrs, kur ugunsgrēks izcēlies un kādi bijuši tā cēloņi. Pašmājās biškopi šodien pulcējas igadējā vasaras sajietā, kur pārunā nozaris aktualitātes, kā arī dalās pieredzē un dodas ekskursijās uz biškopju saimniecībām. Biškopības biedrība šo sezonu prognozē labu medus rāžu. Pērn medus ienesums bijis sliktāks mitruma dēļ, taču šogad laikapstākļi esot labvēlīgāki. Pateicoties laikapstākļiem, maijā un jūnijā bites bijušas produktīvas un pirmie medus ienesumi stropos ir gan ražīgi, vērtē Latvijas biškopības biedrības valdes priekšsēdātājs Valters Brūsbārdis.
2: Šogad liepas bija kaprīz. Negluži iedevā pilnīgi tīru medu, kādu mēs redzam ražot no liepām. Attiecīgi šogad nav gluži tā kā ikgadus. Pārējie nektāra auga attiecīgi maijā un jūnijā plus mīnus mūsu tradicionālajie ienesums. Mājas ir ļoti bagātīgs, ļoti plašu buķi ziedošo. Un nevar noliekt arī rapsis, tā laikā ziedu rapsis arī šogad medoja. Vēl mums ir jūlija mēnesis. Tas mums ir aktīvais un produktīvais mēnesis, tad respektīvi sezona vēl nav noslēgusies, bet diezgan droši varam teikt jau, ka šogad medus gads ir un medus būs.
0: Dabas aizsardzības pārvalde šodien rīko sikspārņu un nakts kukaiņu vērošanas pasākumus kopā ar ekspertiem. Pasākumi notiks Ķemeru un Nacionālajā parkā un Krustkalnu dabas rezervātā. Visas 16 Latvijā mītošās sikspārņu sugas mītoša sugas.

0: Augusts ir īpaši aizsargājams un pasākumu norises vietās mīt teju pusi no tām. Naktas stundās, kad sikspārņi ir visaktīvākie, tie var apēst vairāk nekā pusi tūkstoti odu, norāda dabas aizsardzības pārvaldē. Ķemeru Nacionālajā parkā Tumsas lidoņu nakts šodien notiks no pulksteni 19.30 līdz pusvieniem naktī, bet Krustkalnu dabas rezervātā mazo lidoņu nakts salidojums norisināsies no pulksteni 20. Līdz pusnaktī. Savukārt Valmierā šodien norisinās starptautiskais Valmiera muižas etno mūzikas festivāls, tas šogad veltīts tēmai Paralēlis. Pasākums piedāvā programmu uz divām skatuvēm, kur šogad līdzās Latvijas un Igaunijas mūziķiem uzstājas arī mākslinieki no Lietuvas, Itālijas, Ķīnas un ASV. Paralēli muzikālajiem priekšnesumiem festivāla laikā norisinās izzinošas un izklaidējošas aktivitātes visai ģimenei. Īpaša loma šogad ir meistardarbnīcām, kurās var sastapt latviešu un igauņu amatniekus. Šis bija Latvijas radio ziņas. Rīgā 29 grādi lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 754 mm, relatīvais gaismitrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka šodienā debesis dienas gaitā no rietumiem pakāpeniski apmāksies. Valsts rietumos, bet sākot no pēcpusdienas arī centrālajos rajonos ik pa laikam lietus. Vietām pērkona negaiss, no pēcpusdienas arī stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš negaiss laikā krasas vēja brāzmas gaisa temperatūra 24-29, rietumos līdz 24 grādiem. Rīgā būs mainīgs mākoņu daudzums pēcpusdienā apmāksies no pēcpusdienas brīžiem lietus, iespējams negaiss lēns vējš, gaisa temperatūra 26-28 grādi.
1: Latvijas radio 2.
2: Sveiki, te Ivo Fomins. Tiekamies manā vasaras un rudens koncertūrē bez liekiem vārdiem. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 – latviešu mūzikas jaunumi.

Nu, nekļūdījāties, nekļūdījāties. Klausītāji, tieši tā, Dzintara Čīčes, tu esi vasarā jaunā skanējumā, papīra lidmašīnas izpildījumā. Laba diena vasarā jums, klausītāji, Aivis Latvijas Radio 2 studijā, turpmākās stundas, gan ar latviešu mūzikas jaunumiem šajā stundā, gan ar spēlētāko nedēļas spēlētāko dziesmu apskatu stundā pēc pulksteni 14, gan arī ar vēstuļu balli stundā pēc pulksteni 15. Visiem tad, lai patīkamā atpūta, patīkami dienas darbi, neskatoties uz karsto laiku, cik karsts jūs pusē to 14 un 44 minūtēs paši arī pastāstīsiet, un vispār laimīgi ceļ autovadītāju un laimīgu brīvdienu visiem arī jums. Latviešu jaunumu stundu turpina Rudolfs Rācinājs un dziesmu, kuras nosaukums tavā adresē. Vienreiz.

Lūk, arī noklausījāmies skaistu dziesmu, kur dziedāja Staune, jeb tad Rita Staune Doniņa. Un, ja nezināt par dziedātāju pilnīgi neko, tad Rita Staune Doniņu skatuves ir kopš sevi atceras. Gadu gaitā viņa muzicējusi dažādos vokālajos un vokāli instrumentālajos sastāvos, uzkrājot bagātību skatuves pieredzi un pilnveidojot savu muzikālo rokrakstu. Dalība televīzijas projektā Koru, kā arī Jelgavas violetā kora sastāvā, kļuva par vienu no pieturpunktiem viņas muzikālajā ceļā. Un tieši šajā laikā Rita izjūta pozitīvo enerģiju, ko rada kopīga muzicēšana un radoša sadarbība, un tas kļuva par vienu no iedrošinājumiem noticēt sev. Un ceļš līdz pirmai solo dziesmai, kur mēs noklausījāmies, aizvedis pie sadarbības ar mūziķu un dziesmu autoru Gati Stūrnieku. Abi ir pazīstami jau izrādās kopš skolas gadiem, un Rita ar interesi sekojusi Gata radošajam ceļam, vērojot viņa veiksmīgās sadarbības ar citiem māksliniekiem. Un tas brīdis ir pienācis, viņa nolēmis par drosmīgu soli un uzrunāt Gati, piedāvājot kopīgi radīt dziesmu, kuru tikko, ka mēs arī noklausījāmies, un šīs dziesmas nosaukums Pa piena ceļu. Nu, tad gaidām noteikti nākamo singlu, un arī šai dziesmai vēlam panākumus, bet Edvards Strazdiņš guvis Lauru sirds dziesmās, Latvijas sirds dziesmā jaunu dziesmu atsūtīja zaļumu balu pēdējā.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Latvijas Radio 2.

Kāda dziesma, kuru jums klausītāji dziedāja šajā reizē, neviena cita kā Harita Tohme Kublinska un dziesmas nosaukums pirmais skubs, bet turpinājumā gan kāda īpaša dziesma, jo ja mēs par šo dziesmu runājam, tad nu, tā kā Kantors 04 savu aktīvo koncertu darbību, jāsaka tā, beidza 2025. Gadā un tā sastāvā bija divi grupas Saimes mūziķi, kurus savulaik 80. Gados vadīja Juris Pavītols. Tā nu Harijs Joniškāns nolēma dot otro dzīvi dziesmai, kuras nosaukums Es lūdzu. Dziesmas.

0: Lūk, kādors 04. 2025. gadā savu aktīvo koncertu darbību ir beidzis, bet Harijs Joniškans, lūk, tomēr turpina muzicēt un, kā saka sena dziesmā, jaunās skaņās es lūdzos.
1: Latvijas Radio 2.

13:31 minūte. Nu šobrīd gan saliksim visus punktus zīmi un jāsaka tā pateicoties noteikti klausītāji jums, jūsu vērīgumam, jo vakar atskaņojot dziesmu Bezmiegs, es dziesmu pieteicu, ka dziesmu dzieda Gita Dukaļs, ka tad nu klausītāji laboja, ka Gita tagad ir strēlniece, un lai nu salikt visus punktus zīmi nebūtu nekāda pārpratuma, sazinājos ar Gitu un noskaidroju, ka Gita tagad ir atgriezusies pie sava dzimtas uzvārda strēlniece. Tā ir tā pati Gita, kas muzicē grupā Starbrīdis. Bet tagad Gita tā nedaudz vairāk pievēršās solo, un turpinājumā mēs viņu gan uz skatuves, gan kultūras namos, gan ballēs, gan arī Latvijas radio dvētrā stādīsim priekšā, redzēsim un arī dzirdēsim, kā Gitu strēlniece. Un tādēļ arī dziesmu Bezmiegs Latvijas radio 2 jaunumu stundā.

Padzīs mākoņas tumšos, kas liet sēklē no pazemes izdīkt, lai vēlāk ļūt par zied. Pats savu skicērājums aizvien, diezgan komiski, bet bailes kā pāri tiem. Šķiet, ka likumi pārkāpti.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 2.
1: Un Toms Auzars, viesma jau raubjās rokas.

0: Lūk, Toms Auz un dziesma raupjās ar rokas, un ar šo dziesmu Toms grib atgādināt, ka tehnoloģiju laikmetā mazliet piemirsto baudījumu, ko sniedz darbs ar paša rokām, un tā nozīme arī garīgajā līmenī, tā teikt, par pamata vērtībām. Tas, laikam, nozīmē to arī, ka Toms labprāt pats darbojās ar savām rokām, kaut ko būvē, kaut ko ceļ, kaut ko remontē, un tas viņam nebūtu nav svešas nodarbes. Tā arī kā daudziem Latvijas mūziķiem, es zinu arī, ka citīgi darbojas savā saimniecībā, savās mājās, remontē, krāso, pielabo un, kā teikt, ir mūziķi arī ar zelta rokām. Latvijas radio 2 jaunuma stundā mēs vēl dosimies arī ar vienu grupu Zalūksni. Tas būs nedaudz vēlāk, bet, protams, ka nākamajā stundā Latvijas radio 2 ēterā noskaidrosim šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas Latvijas radio 2 ēterā. Un tad 14.44 minūtēs klausītāji pastāstīsiet, kādu laika apstākļi ir jūsu pusēs. Tagad ar vienā cielūkojos meteorodarā izrādās Latvijā Kurzemē vietām arī līst lietus. Bet citviet Latvijā spīd saule un ir ļoti, ļoti, ļoti karsta diena. Vispār kāds būs turpmākās dienas, to arī tad pastāstīšu. Bet tagad gan Latvijas radio 2 jaunuma stunda turpinās vēl ar kādu jaunu dziesmu.
1: Latvijas radio 2.
0: Roberts Bachmans un dziesma Vasaras naktī.

Es tā ieminējos tikko par alūksniešiem, par grupu no alūksnes, kā alūksnes puses iedzīvotāji raksta. Vai nē, mums ir skaists vasarīgs laiks mūsu pusē. Par to 14.44 minūtēs klausītāji parunāsim, bet tagad gan solījā uz alūksni doties muzikāli, tad to arī darām. Grupa Putukvas šīs stundas izskaņā ar dziesmu tajā pusē.

0: Ziņas divos dienās studijā Egars Rozenbergs. Ekonomikas ministrijas sadarbībā ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu līdz rudenim izstrādās patvērtņu tipa veida tehnisko specifikāciju. Tie plānots ietvert prasības patvērtņu rūpnieciskai ražošanai, piegādei un novietošanai. To paredz valdībā iesniegtais iekšlietu ministrijas ziņojums. Patvērtņu būvniecībai plānots no Valsts un Eiropas fondu finansējuma piesaistīt 10 miljonus eiro, lai izveidotu 10 tipa veida patvērtnes vismaz 5 Latvijas pašvaldībās. Vairāk stāsta Sintija Ambote.
1: Rūpnieciski ražotas patvērtnes ir gatavi saliekami moduļi no dzelzbetona vai kompozīta materiāliem, kas paredzēti ātrai uzstādīšanai zemē vai ēkās. Tie ietver gaisa filtrācijas, ventilācijas un balistiskās aizsardzības sistēmas, kas nodrošina civilās aizsardzības prasībām atbilstošu patvērumu. Valdība plāno ieviest vienotas prasības rūpnieciski ražotām patvērtnēm, lai tās varētu ātrāk izgatavot un uzstādīt visā Latvijā. Līdz oktobrim tiks izstrādāta tipveida tehniskā specifikācija, bet līdz gada beigām plānots izvērtēt arī izmaiņas teritorijas plānošanas normatīvos, lai atvieglotu patvērtņu izbūvi.
0: Citur pasaulē Ukrainas spēka aizvadītajā naktī veikuši dronu uzlidojumus vairākiem Krievijas reģioniem. Tā ziņo vietējās varas iestādes un Telegram kanāli. Starp mērķiem bijušas tiešsaistes tirdzniecības uzņēmumā Wildberries noliktavas Kotovskā Tambovas apgabalā un Maskavas apgabala elektrostaļā. Uzlidojumā noliktavai Katovskā dzīvību zaudējuši 7 cilvēki, bet vēl 25 ievainoti, tā paziņoja Tambovas apgabala gubernators Jevgeņijs Pervišovs. Savukārt Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs informēja, ka elektrostaļā ievainojums gūši 24 cilvēki. Komentāru par aizvadītās nakts dronu uzlidojumiem Krievijai sniedzis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, turpina Rustams Šukurovs.
2: Kā norādījis Zelenskis, atbildot uz Krievijas triecieniem Ukrainas civilajai infrastruktūrai, pilsētām un apdzīvotajām vietām, tika veikti triecieni diviem lielajiem loģistikas centriem – Maskavas un Tambovas apgabalos, kas atrodas vairāk nekā 500 un 700 km attālumā no frontes līnijas. Ukrainas prezidents arī pavēstījis, ka Krievija šos objektus izmantoja sankcijām pakļautu komponentu piegāžu nodrošināšanai bezpilota lidaparātu un navigācijas aprīkojuma ražošanas vajadzībām. Pēc Zelenska teiktā aizvadītās nakts uzlidojumā tika skarts arī kāds naftas infrastruktūras objekts.
0: Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrins brīdinājis par iespējamiem uzbrukumiem valsts teritorijām, norādot, ka Vācija atrodas augstu draudu situācijā. Savu lēmumu viņš pamatojas ar pieaugošo informāciju, ko sniedz gan sabiedroto, gan pašmā izlūkdienesti, pieaugošo notiesājušo spriedumu skaitu par konkrētu valstī nodarītu kaitējumu un aģentu tīklu nostiprināšanos pašā Vācijā un ārvalstīs, kas plāno spiegošanas un sabotāžas operācijas. Un vēl ūdens temperatūra Baltijas jūras piekrastē ir no 14 grādiem atklātā jūrā līdz 22 grādiem Rīgas līcī, tā liecina Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra informācija. Latvijas upēs ūdens iesilis no 16 līdz 24 grādiem, ezeros un ūdens krātuvēs no 20 līdz 23 grādiem. Tuvākajās dienās gaidāms karsts laiks, bet nākamnedēļ kļūs vēsāks, līdz ar to pazemināsies arī ūdens temperatūra ūdens tilpēs. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 29 grādi, lēns dienvidu austrumu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaisa mitrums 44%. Sinoptiķi prognozēja, ka tuvākajā diennaktī gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies, naktī daudz vietu lietus vietām arī pērkona negaiss, iespējams stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīt vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus, lēns dienvidu rietumom dienvidu vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Arī Rīgā būs mākoņains laiks, rītdienā brīžiem skaidrosies, naktī ik pa laikam lietus, iespējams pērkona negaiss un stiprs

0: Lietus arī dienā bez būtiskiem nokrišņiem, lēns dienvidu rietumu un dienvidu vēju, šeigais temperatūra. Naktī 15-17, rītdienā 22-24 grādi. Vēl par laikapstākļiem turpmāk pirmdienas naktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dienā mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī vietām īslaicīgs lietus, sākot no priekšpusdienas valsts lielākajā daļā lietus, vietām stipras un pat ļoti stipras un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 20-25, rietumu un centrālajos rajonos 16-20 grādi. Otrdien būs koņains laiks vietām skaidrosies naktī galvenokārt ziemeļos, bet dienā valsts lielākajā daļā vietām lietus, dažviet pat ļoti stipras un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra naktī 11-16, dienā līdz 20 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.
2: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!
3: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Desmitā vieta.
4: Ir klāt ar desmito vietu, kurā ir Roberts Ošiņš un Artūrs Reiniks ar dziesmu Ko vēlēt tev?

0: raidījums Nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 8. vieta.
1: Artifex LV un Jānis Stībelis. Sirds.

0: Septītā vieta.
1: Septītajā vietā Kaspars Markševics ar dziesmu Nemanot.

0: Sestās palētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 programmās, un tas ir Lauris Valters un dziesma ar basām kājām.
1: Piektā vieta.
2: Piektā

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Andris Ērglis, Ielpa.

Vēl viens dziesmu, un tad arī jaunākā laika prognoze turpmākajām dienām laika vērotāji. Jūs ziņojam Latvijas Radio 9 ātrāp tālruni 67 211 31 8, bet tagad gan kopā ar grupu The Sound.

0: Pulaikas ir Rīgā un visā Latvijā.
1: Šonakt lielākoties mākoņains laiks, daudz vietu līs, iespējams arī pērko negaiss 14-19 grādu. Rītdienā daļai mākoņainas debesis Latvijā vietām galvenokārt vidzemē gaidāms īslaicīgs lietus, bet gaisa temperatūra no plus 20 līdz plus 25 grādiem. Pirmdienas naktī plus 10 plus 16 grādi, bet pirmdienu dienā debesis apmāksies vietām līs un no dienvidu rietumiem valsts šķērsos plaša nokrišņa zona, kas daudz vietu sagādās stipru lietu vietām gaidāms arī pērko negaiss. Un gaisa temperatūra pirmdien dienas laikā no plus 16 grādiem Kurzemē līdz plus 25 grādiem valsts austrumos. Otrdienas naktī plus 9 plus 16 grādi arī daudz vietu gaidāms lietas, bet būtīs lēns vējš. Otrdien dienā daļai mākoņains laiks daudz vietu līs, pērkons ducinās un gaisa temperatūra otrdien no plus 17 līdz plus 22 grādiem. Kādu laiku apstākļi jūs pusē, klausītāji, pastāstiet 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 laikvērotāja brīdis. Halo, lūdzu!
2: Labdien, Aivi!
1: Laba diena!
2: Andris Rucava.
1: Andri, kā tad jūs pusē šobrīd?
2: Nu, smuki, vīsti, brīži, stiprāk, brīži, tā švakrāk. Nu, viss tā kā pienākas, man rāciņiem un kaimiņu sienam pašā laikā.
1: nu, labi, labi.
2: Vējš tāds prātīgs ir nenosakām virzienu gan te pagaidām.
1: Jā.
2: Nu, viss notiek.
1: Viss notiek, Andri, paldies par laiku vērojumu. Nu, ko, turpināsim 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8 tālu studijā. Šeit Latvijas Radio 2 un jūsu laiku vērojums. Halo!
3: Labdien!
1: Labdienam!
3: Staņislavs Aglonas pusē.
1: Nu, brīnišķīgi. Kā jūs pusē, Staņislav?
3: 26 grādi plusā un stiprs vējš. Neviena mākonīša. Nezinu, kas te būs līdz vakaram, bet tā izskatās, ka laikam tā arī būs.
1: Labi, paldies, Daņislav, paldies par šo ziņu. Nu jā, Latvija ir sadalījusies tagad izteikti uz pusēm. Rīga, Bauska, tā ir robeža, kur uz rietumiem viss ir mākoņos. Nu, vietām varbūt gaišumiņš ir kaut kur pie debesīm savukārt uz otru pusi uz austrumiem. Tur, nu, skaidrs debesis vietām gan centrālajos rajonos, nu, mākoņi ar sāk parādīties, jā, un jā, Kurzemē lietus līst. Nu, to rāda meteo radars. Kā jūs pusē pastāstiet paši, lūdzu, 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Halo, lūdzu. Lūdzu.
4: Halo.
1: Jā, klausos. Lūdzu. Nu, diemžēl. Turpināsim Latvijas Radio 2 laikvērotājs ziņojumu un jūsu laikvērojums. Klausos jūs, halo.
3: Labdien, šeit zvanu no Almies puskotra ar pagast.
1: Jā, lūdzu, stāstiet.
3: Nu, paldies Dieviņam, ka atļauj pēdieniņu savākt.
1: Jā.
3: Vārprāt.
1: Nu, jā.
3: Nu, vējš ir, nu, karstums arī ir. Nu, kā 27 grādi apmēram ir saulītē.
1: Tā ir jūsu pusē skaidrs zils debesis, saulains laiks vasara turpinās pie jums. Arī paldies par laiku vērojumu. Lūdzu, varam turpināt 6, 7, 2, 1, 1, 3, 1, 8. Halo, lūdzu.
5: Labdien.
1: Labdien, Inta. Kā tad Ventspils pusē piltenē šodien?
5: Ļoti labi, Aivi.
1: Jā.
5: Nolī lietutiņš, mākoņi ir.
1: Jā.
5: Gaišāk tā kā saulīgi paspīdēt. Vējš man šķiet ir no dienvidiem.
1: Jā.
5: Mākoņi staigā.
1: Mhm.
5: 21 grāds. Nu,
1: jā,
5: nevar sūdzēties. Nu, tik to lielo karstumu nemaz nevajag.
1: Tad jau labi, jums jau mākoņi un arī redzi kaut kas uzlīst. Tā kā tas karstums tā kā tiek nedaudz slāpēts. Labi, kā pie jums pastāstiet, lūdzu. Halo, klausos jūs.
6: Labdien.
1: Labdien.
6: Teikt, Juris no Jēkabpils novada Leimeņu pagastā.
1: Jā, jā, Juri, lūdzu.
6: Nu, pie manis tagad ir 26 grādi.
1: Jā.
6: Diezgan brāzmains dienvidu austrumu puses vējš un brīnišķīgi saulītspīt nav mākonīcu.
1: Nu arī skaists laiks jūs pusītē. Paldies liels par laika vērojumu un arī jūs laika vērojumu. Klausos, halo, lūdzu!
7: Labdien visiem, gaida no Kruņauts.
1: Labdien!
7: Nu mums rīta cēliens bija saulēns un vējens un pašlaik līst vietas. Nu, lietas, nu ļoti svētīgi pēc vakardienas karstuma.
1: Nu, tad jau,
7: tā kā viss kārtībā.
1: Nu,
7: esam
1: izcelnījušies
7: saivi, jā.
1: Paldies, gaida arī. Jums arī jauku dienu atām.

4:56 minūtes. Vēl viena dziesma, un tad jaunākā ziņas, un nākamajā stundā Latvijas radio devētrā lielā vēstuļu balle. Bet stundas izskaņā 6. jūdzi, un ir vasaras vakars.

0: Ziņas trijos dienās studijā Negars Rozenbergs. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apsver iespēju atcelt no amata armijas virspavēlnieku Aleksandru Sirski, tāds saucoties uz avotu Ukrainas administrācijā ziņo laikraks Financial Times. Nedēļas nogalē Zelenskis rīkojot armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciāliem kandidātiem uz virspavēlnieku amatu. Zelenskis ir gatavs atbrīvot Sirski no amata, ja atradīs komandieri, kurš nodrošinās plūstošu pāriju armijas vadībā, neapdraudot Ukrainas aizsardzību frontes līnijā, apgalvojis avots. Ukrainas prezidents sācis apsvērt Sirska atlaišanu pēc masveida protestiem Ukrainas pilsētās, ko izraisījusi Mihailo Fedorova atcelšanu no aizsardzības ministra amata, norāda Financial Times. Tikmēr kāds augsta ranga aizsardzības ministrijas pārstāvis laikrakstam izteicies, ka Sirski nesot pārliecinošas vīzijas, kā gūt uzvaru karā. Ukrainas prezidents paziņojis, ka Wildberries noliktavās ir atradušies dronu komplekti. Ukrainas dronu uzbrukumu viņš raksturojis kā atbildi uz Krievijas triecieniem Ukrainas civilajai infrastruktūrai. Ukrainas droni aizvadītajā naktī uzbrukuši diviem galvenajiem Krievijas tirgus Wildberries loģistikas centriem Tambovas un Maskavas apgabalos. Pēc varas iestāžu sniegtās informācijas netālu no Tambovas bojā gājuši 7, bet Maskavas apgabalā viens cilvēks, aptuveni 50 cilvēki esot ievainoti. ASV bruņoties spēki pagājušajā naktī jau 7. Nakti pēc kārtas dauši triecienu smērķiem Irānā, lai vājinātu Irānas militārās spējas. Tā paziņojis ASV bruņoto spēku centrālā pavēlniecība. Mielīgs parādās retorika un pazīmes, kas liecina par to, ka konflikts turpinās eskalēties. Pirms kārtējās apšaužu nakts Irānas augstākā līdera vecākais militārais padomnieks Mohsens Rezaei signalizējis, ka Tehrāna ir gatava izvērst plašāku uzbrukumu kampaņu pret ASV mērķiem tuvo austrumu reģionā.
1: Ar līdzšinējo pieeju vienlaikus vest karu un risināt sarunas ir cauri. Ja tuvāko divu vai trīs dienu laikā amerikāņi turpinās triecienu, mēs pāriesim pilna mēroga uzbrukuma un iznīcināšanas fāzē. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka mēs vairs neaprobežosimies tikai ar atbildes triecieniem. Neviena politiskā robeža vairs negarantēs drošību pret Irānas uzbrukuma spēkiem. Mēs, protams, cienām visas valstis un visas tautas uzskatām par saviem brāļiem. Taču turpmāk mēs aktīvi vajāsim amerikāņu karavīrus un uzbruksim ASV militārajām bāzēm. Politika, kurā vienlaikus notika gan karš, gan sarunas, ir beigusies.
0: Bet pašmājās biškopjas šodien pulcējas ikgadējā vasaras sajietā, kur pārunām nozaris aktualitātes, kā arī dalās pieredzē, un dodas ekskursijās uz biškopju saimniecībām. Biškopības biedrība šo sezonu prognozē labu medus ražu. Pateicoties laikapstākļiem, maijā, jūnijā bites bijušas produktīvas un pirmie medus ienesumi stropos esot ražīgi. Biškopja Ieva Berghode no Kuldīgas novada stāsta, ka medus pašizmaksa šogad varētu būt lielāka.
2: Mēs esam ieguvuši diezgan labu ražu, šobrīd divas reizes jau esam cieduši medu, pavasara ienesumu un tagad vasaras ziedu, viss, kas ap jāņiem ir ziedējis un izskatās labi. Pašizmaksa ir lielāka nekā iepriekšējos gados, protams. No hobija viškopiem tādām nelielām dravām, kur dravas atrodas uz vietas, to tā neizjūt, bet to degvielu izjūt tieši profesionālie viškopi ar lielo saimu skaitu, kur saimas izvietot dažādās novietnēs. Mēs, piemēram, ar saviem daudzkorpus stropiem izvedam bītas uz ganībām. Nu, vadājam diezgan daudz. Nu, ko darīt? Jārēķina. Medus būtu jāceļās cenai.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā 28 grādi brāzmains dienvidu vējš, atmosfēras spiediens 753 mm, relatīvais gaismetrums 47%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī daudz viet lietus, vietām arī pērkona negaiss, iespējams arī stiprs lietus. Lēns dienvidu vējš, gaisa temperatūra 15-19 grādi. Rīt vietām austrumos neliels īslaicīgs lietus, lēns dienvidē rietumum dienvidu vējš, gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā arī būs mākoņains laiks rīt dienā brīžiem skaidrosies. Sinoptiķi prognozē, ka naktī ik pa laikam līs, iespējams arī pērkona.

0: negaiss arī stiprs lietus un rītdienā, bet rītdienā bez būtiskiem nokrišņiem. Lēns dienvidu rietumu dienvidu vējš, gaisa temperatūra naktī 15-17, rīt dienas laikā 22-24 grādi.
1: Latvijas radio 2.

0: Radio 2 lielā vēstuļu balle.
1: Pirmais sveiciens vēstuļu ballē tiek mīļajam tētim, vectēvam un vecvectēvam Vitālijam Burķītim. 90 gadu ceļš ir kā bagātīgs un varens mūža mežs. Tu tajā esi ieguldījis milzu darbu, gudrību un mīlestību. Tava dzīves pieredze ir mūsu stiprais balsts un tavs sirds siltums sasildik vienu no mums. Paldies par katru iemīto taku, ko esi mums rādījis par dzīves mācībām un pacietību. Lai rudens lapu zelts un saules stari rotā tavu ikdienu, lai veselība ir stipra kā ozolam un katru dienu atnes mieru un arī prieku. Lepojamies ar tevi un mīlam un vēlam daudz baltu dieniņu. Vitālija laimes vēlējums jums Latvijas Radio 2 starpniecība sūta bērni, mazbērni un mazmazmeitiņa. Kā arī sveiciens aizceļo uz Saldus novada Zirņu pagastu turnu kāzi jubilējā Mārcis un Dženet.

Katram Nauskasaņam laimes vēlējums jeb 10 gadi ir piepildīti ar priekiem, izaicinājumiem, smiekliem, varbūt arī pa kādai asarai, taču pats svarīgākais – jūs joprojām ejat roku rokā. Lai arī turpmāk jūsu mājās netrūkst mīlestības, cieņas, pacietības un humora, lai katrs nākamais gads pievieno jūsu stāstam vēl skaistākas atmiņas un stiprina pārliecību, ka labākais lēmums bija izvēlēties vienam otru. Tā Ines un Normunds jūsu vedēji.

Latvijas radio 2 vēstuļu balle turpinās Aipas studijā un tenas sveiciens tiek kocēnu novadā jautrītei caunei. Saulaini un sirsnīgi sveicieni svētkos, lai labgaršo svētku kūka un viss, ko vēlies piepildās laimes vēlējums sūta Jānis. Vēl sveicieni ar Latvijas radio 2 starpniecību tiek Cēsu novadā Pieškalnos turnu viesturs Bērziņš saņem laimes vēlējums, jo, kas kādreiz radies, nekad īsti neizzūd, viss tikai turpinās citādi. Tu esi kļuvis par daļu no lielā visuma un atmosfēras, kur enerģija un radio viļņi plūst bez apstājas. Šī ziņa ir veltīta tev, mūsu dārgajam tētim, vectēvam, vīram un draugam. Paldies tev par katru mirkli šajā pusē. Mēs tevi atceramies un nekad neaizmirsīsim. Daudz laimes dzimšanas dienā, ģimene.

0: Es esmu tāds kā Elle skaist.
1: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu ballē.
2: Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē sveiciens tiek Aijai Vingrei salā. Lai laime, prieks, veselība un mīlestība tavā šūpuļdienas svētku dienā. Laimes vēlējums saisūta vīrs, bērni, vecāki un visi pārējie radiņi. Kā arī sveiciens tiek ģipkā Inita Vaice. Nu ko, laimes vēlējumu, lai šī īpašā diena atnesa sirdī prieku un acīs mirdzumu, laik viens piedzīvotais gads ir kā dārgakmens tavās dzīves vainagā. Bet nākamie gadi dāvā vēl daudz skaistu mirkļu, veselību, prieku un mīlestību. Inita, lai katrai dienā ir laimes lāse klāt. Sveic Pauls, Aleks un Gita ar vecākiem!

bet kad tu esi līdzās, man ir viss. Radio 2.

Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās, un šobrīd sveiciens tiek Margaritai Krūmiņai. Silti saulaini mīļi sveiciens svētkos, un Margarita sveiciens sūta jums draugi. Tad vēl puikulē Skaidrīte Bērziņa mīļš sveiciens dzimšanas dienā. Lieču ģimene puikulē sveic jūs!

Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirds.

sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11:00 no rīta Latvijas Radio.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Turpinām ar laimes vēlējumiem. Te nu grobiņā Oskars Cinkmanis un Dubeņos Oskars Balodis saņem laimes vēlējumus svētkos. Daudz laimes vārda dienā, lai humors nekad nepazūd un iemeslu svinībām netrūkst. Paraksts draugi radi paziņas. Bauskas novadā Roze Bruģi saņem arī laimes vēlējumus, labu veselību. Un šos vēlējumus sūta jums kolēģi Bauskas pilsētas pamatskolā.

Latvijas radio 2 vēstuļu ballē skan sveiciens kāzu jubilejā, trīs gadu kāzu jubilejā. Kristaps un Anna Mežnieki jums rūgts, uzsauc un veselību, mīlestību, mīlestību un skaists kopējos gadus vēl mīlestībā nodzīvot līdz zeltam un sveicienus no sirds sūta vecāki meitiņa Paula Mērsragā, vecāmām un kuplais Radu Pulciņš ciltskokā vēlreiz uzsaukcot rūgts. Tāpat arī sveiciens 9. Kāzu gadadienā laikam līgatnē Elmāram un arī Madarai Rudzīšiem. Jums laimes, mīlestību un skaistu dzīves turpinājumu vēl mazā meitiņa Enija māsa ar brāli Rīgā, Cēsīs. Sveicieni arī no Liepājas, vecā mamma Mērstargā, mamma un arī Tukuma Radu Pulciņš uzsauc rūgts. Un arī sveiciens maz meitai Liepājā Lailai Freja manai 13 gaišas jubilējas svecītes, daudz mīļas laimītes, vēl oma ar opu turpat Liepājā. Vecvecā mamma Mērstargā, tētis krustmāmiņa Aija, visa kuplā Radu ģimenīte Rīgā, Cēsīs, Līgatnē, Tukumā, visi ar ģimenēm.

Ziņas 4. pēcpusdienā studijā Mārtiņš Kļavinieks. Ukrainas prezidents Voldimirs Zelenskis apsver iespēju atlaist armijas virspavēlnieku Oleksandru Sirski, tā ziņo laikraksts Financial Times. Nedēļas nogalē Zelenskis rīko armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciālajiem kandidātiem uz virspavēlnieku.

0: Amatu. Zelenskis ir gatavs atbrīvot Sirski no amata, ja atradīs komandieri, kurš nodrošinās plūstošu pāreju armijas vadībā, neapdraudot Ukrainas aizsardzību frontes līnijā, apgalvo avots. Zelenskis šodien arī paziņoja, ka Wildberries noliktavās Krievijā atradās dronu sastāvdaļas. Ukrainas dronu uzbrukumi esot bijusi atbildi uz Krievijas triecieniem Ukrainas civilajai infrastruktūrai. Ukrainas droni pagājušajā naktī uzbruka diviem galvenajiem Krievijas firmas Wildberries loģistikas centriem Tambovas un Maskavas. Apgabalā. Krievijas lielākās enerģētikas firmas vērsušās pie Indijas naftas pārstrādes uzņēmumiem ar lūgumu nodrošināt papildu benzīna piegādes pēc tam, kad Ukrainas triecienu dēļ būtiski samazinājušās Krievijas naftas pārstrādes objektu jaudas. Par to vēsta ziņu aģentūra Reuters. Pēc kādā votu teiktā, vismaz viena Indijā iepirkta benzīna krava jau nosūtīta uz Krieviju un tuvākajā laikā gaidāmas arī nākamās piegādes turpina Rustams Šukūrovs.
1: Avots pavēstījis Reuters, ka pie Indijas puses, to starp privātajiem un valsts naftas pārstrādes uzņēmumiem, vērsušies tādi Krievijas enerģētikas giganti kā Rosnefts, Gazpromnefts un Lukoil. Viņš arī piebildis, ka gadījumā, ja tiks noslēgti darījumi, papildu benzīna piegādes tiks nodrošinātas ar tirgotāju starpniecību. Arī trīs Indijas valsts naftas pārstrādes uzņēmumu pārstāvji apstiprinājuši Reuters, ka Krievijas kompānijas pieprasījušas papildu benzīna piegādes, taču šo uzņēmumu rīcībā neesot pietiekamo pārpalikumu eksportam.
0: Pašmājās pēc gandrīz 12 stundu darba šorīt nodzēs ugunsgrēku, kas vakar izcēlās metālu lūži noliktavā Rīgas ostā Vecmilgrāvī. Izsaukumu uz Meldru ielu, kur 300 kvadrātmetru platībā dega metālu lūžņu kaudze ugunsdzēsēji saņēma vakar neilgi pēc 7 vakarā. Notikuma vietā strādāja vairāk nekā 30 ugunsdzēsēju, bija iesaistīts arī 6 autocisternas un 2 autokāpnes. Pērn pašnāvību uz dzelzceļa izdarījuši 5 cilvēki, 3 vīrieši un 2 sievietes. Tas ir par 3 cilvēkiem mazāk nekā 2024. Gadā. Bet Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā šodien notiek tīģer tusiņš. Visu dienu apmeklētājus gaida aktivitātes lieliem un maziem, tikšanās ar iemīļotiem zoodārs draugiem, orientēšanās piedzīvojums un īpašas ekskursijas pie lielajiem kaķiem. Bet bišķkopi šodien pulcējas ikgadējā vasaras saietā, kur pārunā nozeres aktualitātes, kā arī dalās pieredzē un dodas ekskursijās uz bišķkopju saimniecībām. Bišķkopības biedrība šo sezonu prognozē labu medus ražu. Pērnu medus ienesums bija sliktāks, mitruma dēļ, taču šogad laikapstākļi esot labvēlīgāki. Pirmie medus ienesumi stropos ir gan ražīgi, tā vērtē Latvijas bišķkopības biedrības valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis.
2: Šogad liepas bija kaprīzes. Viņa gluži iedevā pilnīgi tīru medu, kā mēs aizam pažot no liepām. Attiecīgi šogad tad nav gluži tā kā ikgadus. Pārējie nektāra auga attiecīgi maijā un jūnijā plus mīnus mūsu tradicionālajie ienesums. Mājas ir ļoti bagātīgs, ļoti plašu buķi ziedošo. Un nevar noliekt arī rapsis, tā laikā ziedu rapsis arī šogad medoja. Vēl mums ir jūlija mēnesis. Kas mums ir aktīvais un produktīvais mēnesis, tā respektīvi sezona vēl nav noslēgusies. Bet diezgan to varam teikt jau, ka šogad medus gads ir un medus būs.
0: Un vēl arī par sportu. Emīlija Brauna šodien izcīnījies sudraba godaugu tālēkšanā Eiropas čempionātā vieglatlētikā 18-gadīgiem un jaunākiem sportistiem. Finālā Braunai vislabākais lēciens bija 6 metrus un 24 centimetrus tāls, viņa laboja savu personīgo rekordu. Ar to arī izskan ziņas 4. Mūsu ziņas varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē, kā arī lasīt tīmekļa vietnē LSMLV vēl tikai par laikapstākļiem. Rīgas centrā 27 grādi, dienrietumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 757 mm, relatīvais gaisa mitrums 79%. Gaidāmajā naktī daudz viet Latvijā līs vietām būs pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, bet dienā debesis skaidrosies un neliels īslaicīgs lietusgaidāms vien dažviet. Naktī pūtīs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš, bet gaisa temperatūra pazemināsies līdz 15-19 grādiem. Svētdiena bez ievērojumiem nokrišņiem pūtīs lēns līdz mērens dienvidrietumu un dienvidu vējš, bet gaiss iesils līdz 24 grādiem.
3: Latvijas radio 2. Imantdienām 50. 25. Jūlijā 2020. Cēsu pilsparka estrādē svinēsim leģendāro Imantdienu 50. Gadskārtu. Koncertā piedalīsies Autobusu debesīs, Rakstu raksti, Menuets, Olga Rajecka, Uģis Roze, Aivars Gudrais, Šipsī,

0: Gunnars Mielaus un Agnese, muzikālā apvienība tev tūmā, kā arī Vidzemes kamera orķestris diriģenta Andra Veismaņa vadībā. Imantdienām 50. Svinēsim svētkus no visas sirds.
1: Vai esi gatavs piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā! Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies un gatavojies skolai ar prieku!

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle turpinās Aivis studijā un te nu nākamais sveiciens, kuru saņem Inete un Rolanda Lapiči no Carnikavas. Ja vēlamies nosūtīt sveicienu saviem vecākiem kāzi jubilejā, gribam pateikt lielu paldies par mīlestību, rūpēm, cieņu, uzticēšanos, pacietību un spēju būt līdzās. Novēlam, lai jūsu mājās arī turpmāk valda siltums, smiekli un mīlestību, lai veselība ir stipra un katra nākamā diena atnes jaunus skaistus mirkļus, ko piedzīvot kopā. Paldies, ka esat mūsu vecāki, esat radījuši ģimeni un mājas, kurās vienmēr gribas atgriezties. Daudz laimes kāzu jubilejā. Inete un Rolanda, jums laimes vēlējumu sūta meita Baiba un arī Katrīna, Znots Mārtiņš un mazbērni Megija un Marko.

atmiņās, brauc pa mūsu zemi brīvo, omnibus, kas nestājās. Pirmā stāvā neticīgie, otrā mazliet laimīgie. Buratino pie pieminekļa ziedus kārtot.

Latvijas radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens skan dzimšanas dienā balvos un to saņem Ilzīte Bokaldere. Laimes vēlējumi, lai stipra veselība, optimisms un enerģija ikdienā un Ilzītē laimes vēlējums sūta, kā rakstīt šeit, tavi mīļie radiņi balvos, murmastienē un viļakā.

0: Lielā vēstuļu balle Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balle turpinās Aivi studijā un sveicienus dzimšanas dienās saņem Aivars Avietis Sprīdīžos Kalnciem pagastā. Daudz laimes dzimšanas dienā, stipru veselību un paldies, ka esi. Tā Aivar, sieva Anita.
2: Vecums nenāk viens –

0: Daigas mazvērsītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 lielā vēstuļu balle ar sveicienu alūksnē Rozei Briedei. Saulains sirsnīgs sveiciens vārda dienā Roze, laimes vēlējums jums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta draugi.

Latvijas radio divi lielā vēstuļu balle un sveiciens dzimšanas dienā, kur saņem Gustavs Moisejevs. Daudz laimes 14. Dzimšanas dienā, Gustav, sveiciens sūta mamma ar ģimeni, Aiga ar ģimeni, baba, Zintis ar ģimeni, krustvecāki, Lāsma ar ģimeni Zviedrijā un pārējie radiņi.

Mēs pārtiekam viens no otra, un nevis no pārtikas precēm, un gaisma no tavām acīm.

esi mani soļi pa pasaules steidzas. Panāks mani klusums un panāks mani beigas. Man būs manā ielas galā, turisti ir vaļā, laimēs

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latviešu zelta dziesmas.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Ar latviešu mūziku uz laimīgo zemi.

Sveicināti Latvijas Radio 2 klausītāji, šeit Andris Frēdenfelds. Šis ir īstais brīdis, lai atskaņotu kādu grupas labvēlīgais tips dziesmu.

vai laikas ziņās tante nekad nemelot. Vai gramatikā komats ir jāliek būt domā, vai avīzēs tiek rakstīts atkal nevar ko. Vai nākotnes lēk zvaigznes un pagātnē tās aiznes, vai skaita laiku stundās un kas to izgudro. Vai reakcijas ātrums ir

mums kādreiz visi jūs bija par seklām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem, bet mīlu uz enerģiju.

0: no Muzikālās bankas seifa.
1: Čau, mani sauc Kato, un jūs esat brīnišķīgi, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Kas vienam māja, tas otram kāja. Jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties. Kas vienam puķe, tas citam skuķe. Tā ir un būs, un it nekad tas nepāries. Kas Jānim koki, tas Annai loki. Jo svarīgi

tas otram spainis. Jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties, un kur lai dodies, tu nepadodies.

dziesma, bet varbūt liesma. Jo svarīgi ir, kā uz to tu paskaties, bet to jau zinās, kad apdedzinās. Tā ir un būs, un it nekad tas nepāries.

atmiņas smaržo pēc Liepām vasaras krūtīs. Vai dzirdi, kā bites vēl liepziedos ganās,

Man nevajag nekā, nekā tik zvaigzni, kas krīt pustumsā. Esmu Jānis Moisejs, un lai jums nenāk miegs, klausieties Latvijas Radio 2.

griežoties vēlreiz sāku ar jaunu dziesmu, ar jaunu dēju. Es atkal nāku un projām eju. Es eju projām un atkal nāku. Un atgriežoties vēlreiz.